0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak egun on daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira. Ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer farte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
3: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztitzenak animatzen
3: diteu korrika
6: egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
7: Naiz formula.

0: algunos, otros, todo termina.
1: Nice fórmula.
2: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itz berriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeden hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: kantoren titulu hortxe esan du, inozentziaz ustuz, baina diskoa hemen naiz, Bizai taldea, Bizai taldeak lenda biziko lan atera du, eta proiektua aurkeztera, etorri gira, naiz eta, bueno, beste bat saioetan eta izan genituen, eta zerbait aurkeztu zutenan, baina guazen, sakontzera, taldekideak Joseba Aleman, Jon Maigordon baita unei urroz dira, eta hemen ditugu taldekideak ere, kaixo, zerroduz?
1: Bale, zemozikar.
0: Ondo eta zuek?
2: Ongi.
1: Ongi.
0: Bueno, ni poste naiz, etorri zarete, eta bai, baskertzen da.
1: Gure bai plazerra, beti hemen egotea, beti etxean.
0: Bueno,

0: Andot, inocentziaz ustu izeneko kantu edo. Ezagit kantu ditzen diozen zuek edo intro ditzen diozuen?
1: Intro bat, bueno, egia da kantu deitu beharko geniola, ez? Igual baloratu beharko genituzke gehiago gure gure introak, baino bai, berez intro deitzen diogu, ez?
0: Bara, ize, bueno, ahotxe efektuak, sinteak eta kitxo.
1: Bai, hori da. Bai,
0: justu gehiago kantu honak.
1: Bai, idea zen aurkeztu nuenean abesti hau, aurkeztu nuenean Mikeleri, produktoreari, Mikel Irazokiri, berak komentatzen ziten, jo, pues, badire atmosfera pile bat diskan, egonen zen guai, transizio bat, zuhastea zure gelan joatzen bezala, eta joatea unditzen, eta bueno, hoi da intentzioa, eta nik uste lortu genuela, bai.
0: Bueno, Mike estudioan izan zarete, Mikel Irazok izan duzu ekoizleetan, asketetan. Hemen entzun dugun horretan, efektu hori lortzeko, zer da, efektu bat bere horretan, edo bertan estudioan egin duzu zerbait, posizioak eta aldatu, ze Mikel pixkat ezagutzen duena, badaki horrelako gozotan eta azten dela.
1: Berez, estudioan grabatu genituen mikro desberdinekin, distantzia desberdinetara, baino gero egie da, nasketa prozesuan izan duen zortea eta plazerra Mikelekin egoteko bere etxean, ez dakit konfiantza edo bakian usteko edo ez dakit zertaz egin zuen, baino arras eskertuenago, pile bat ikasi nuelako, eta hor bai sartu genituen sinteak, sartu genituen bokoderrak, eta joan ginen abestia erekitzen, urrengorako prestatzen, gehien bat.
0: Bai, etxeko lan horiek eginda zeuden. Zerbait sumatzen zen hor, ez?
1: Bueno, de hecho, izan ginuen arazo bat, eta ez genuen gitarra eta hotxa banatua, eta banatu genuen con la puta inteligencia artificial.
0: Begira, bueno.
1: O sea, que, bueno, zerbaiten dako ongi dago.
0: Ongi erabiltzen baldin bada, tresna hor dago.
1: Ez dago gaizki ez.
0: Hori gauzak dira mezala. Bueno, bisai, ala ere, nola sortzen da, nondik abiatzen da, zein da errudun nagusia?
2: Bueno, erruduna ere ez da ona seinalatzi. Gauza da, lehenago bagen un proiektua, joan eta biek jotzen ginuna, zela pleura, eta proiektori pues, bukatutzat eman ginon abendu, 2023ko abendun, eta hor ja lehenagotik zerbaitetan ja eginen, pues, karo, hau akitzen bazen, gu ezin gara geldirik egon. Hor duen ja, hasi ginen babertzikin solasin ze, egiten dugu zerbait. Karo, pensatu gara duzu, egonta gero, pues, urtik egondu ginen apleurekin jotzen, pues, arantzu, ba, guain bertze proiektu bat, bai ez, hor zan ginen, minio, gero nahiko errex. Sartu ginen proiektu hontan martxan egierran.
0: Hirukote formatu aukeratu duzu ordea. Logistika kontuak errazteko intentzioz, esan nahi dut, pleurarekin abeslari aldaketak eta izan da, eta pentsatzen du logistikak ere hor daudela.
1: Bai, hortaz, ikasi ginoen gehien bat, kontutan hartzen ze zonaldeetan bizi garen. Karo, ni baztandarra naiz, eta urroz malerrekakoa.
0: Claro.
1: Eta arrasongi bizidan, pile bat maite dugu gure herri, eta gure zonaldia, baino ez gara jende sobera. Eta claro. Azkenean distantzia bada hiriburutara, ez? Eta, bueno, beti izan da gure baldintza tako bat autogestio hori edo...
2: Bai, hurbiltasun hori, bai, gure artean ez dakit.
1: Bai, eta bai, autosuficiente izateko gaitasun hori. Eta hiru iduritzen zitzaigun aproposena.
0: Naira. Ez dakit abia puntua diskoaren baitan ere nik ikusten dut ez dakit, eta desente sumatu dut, nostalgia ote den abia puntu disko honetan.
1: Bai, izan daiteke. Azkenean, izenburuarekin ere bai, izenburuarekin bat ibilinginen bueltakaze izenburu, eta azkenean erabaki ginuen hemen naiz hortaz, behar batetik sortu den diska bat dela, maitasuna unitzetik sortu den diska bat delako, eta klaro, nostalgia bat bagenuela, faltan bota genituen estenatokiak, naiz, eta azken pleurako azkeneko kontzertutik urte bat pasatzen. Gainera, sorti izan ginuen, ze, bueno, pleurakin antolatu genuen festi moduko bat, bukatzeko, eta bar, eta lehenbizko kontzertua bisaina toki berdinean egin genuen. Abenduaren 23an, 2023an egin genuen pleurako festi, eta 25an toki berdinean hasi ginen bisai. Orden ere bai, bazen romantizismo punto bat, eta etxean. Eta bai, claro, nostalgia punto hoy bada, ala izan zelako.
0: Bueno, eta bisai berriz, zergatik aukeratzen duzu bisai hitza?
1: Bueno, pleurakin ikasi ginuen zerbait arras garrantzitsu, pleura patzen zenuen nean YouTubeen anatomiako bideoak agertzen ziren, eta egerran marketing aldetik ez ginen soberan gizmatu. Eta, bueno, argi ginuen, ontakoan asmatu behar genuenela, naiz eta bisei berriak abestia, gure abestia baino lehenago ageri, baino, bueno, dena den... hoixen, eta lagun batek bota ziten proposamena, proposatu nien eta gustatu zitzaien, eta bueno, uste dut ere bai izenak baduela kutsu hoi, ez? Bisai, aurpegi, hemen gaude, badu lotura hoi, eta bueno, ni ontakoan konten nago, pleurakin ez nintzen konten izenarekin, baina bisaiekin bai.
2: Naiko aisa inginen izenara bai.
0: Bueno, introa ulertu zemada, bueno, lanazeko kantua eta gero aldaketa bat ja segituan. Bueno, basua dago hemen, ez dakit nasketan, oso, ez dakit, presente edo, ez, gitarrak ilun azten dira gainera, baina basua esaten zugu, hemen basu kolpe serio bat etortzen da, kantasieran.
1: Bai, produktorea bajista denean, ja, ez...
0: Zer ikusirik izan dut?
1: Izan daiteke, bai. Nik ustako dut,
0: eh? Ez dut esaten beste kantuetan ez da gertatzen, eh? Baina justu kantu honetan esaten duzu, bum!
2: Izen ere bai, hemen naiz, errela.
0: Bai, bauri, kolpe bat, ez? Kolpe batekin dator, gero ireki egiten da guztiaz, hau txaren zat. Hau txak, jo gainera, hau txetan lan berezia egin da dolo iritu zait, orokorran diskoan, bilaketa bat, ze bikoiztuta daudela, baina bikoiztu gainera, nabarmen bikoiztuta geratzen dira, eta efektuekin jolas asko egin duzu.
1: Bai, bueno, azkenean, ni abesten hasi nintzen proiektu honetan abesteko, orduen bilatu barginuen ere ahotsaren nortasuna, ere bai, ni, bueno, bidean saiatu naiz zerbait bilatzen, eta lehenbizko diska den bezala, pues, laguntza bat behar nuen. Eta bai, pues, ere bai, soinu hoi bilatzen genuen, ez? Ba nuen referentzia bezala New Wave-eko laurogeita hamarkadako talde hoiek, eta Mikel gainera arrastzalea da hortan, bueno, Mikel Bosekin eta ibiltzen da, eta bueno, Mikel Boseri ahotsa paintzen ikuste, ez dut erran gondaiko lan, baina esperientzia desente baduela.
0: Bai, bino honetan gainera gehiago.
1: Eta bai, bueno, bai, pues badauka hor distorsio punto bat, eta bai, badu lan desente bai.
0: Geruza festa izugarria dago, gero hemen dinamikekin jolasten duzu desente. Ez dakit, zuen leitmotifa den dinamikak eta melodiak.
1: Izan daiteke.
2: Bai, erraten alda baiatz.
0: Ze melodiatan asko sakontzen duzu, eh?
1: Bai, beti komentatzen genuen nahi genuela 2025-eko rock disko bat kaleratu. Beti zen gure helburua, ez? Guk roka maitatzen dugu, baina ere bai bertze estilo pile bat. Eta bai, pues hoizen helburua eta uste dut hortan daiela ere bai, ez? Hortaz izan daiteke.
0: Ba, ez, nahiko atmosferikoa da, lehen esan duzu atmosferik, eta bueno, oi hartzunak hartzen du, hau txordea lehor dago, gustatzea kontraste hori, ze gehiago ematen dio, presentzia gehiago ematen dio. Hemen naiz, bueno, esan duzu ez, hemen naiz etorri gara, baina eraberean, ez dakit, jolastu nahi izan duzuen, alduntze abesti bat ere bihurtzeko, esan dut, nik alduntze abesti bezala ere ulertu dut hemen naiz.
1: Bai, ala da, nik uste dut baietz. Alduntze erran nahi du presente egon, zure burua maitatu eta mugi da biak.
2: Ez duzu ikusi min arpeia gelitzen bat. Zer erran nahi du horrek?
0: Bueno, akaso ikusiko dute kontuz.
1: Bai, gainera neri laguntzen dat bolotan lehenbizko abestia udelako, eta ni, bueno, orai ja sentitzen nahi zabeslaria gehiago, baina hasieran ez, eta laguntzen ziten ez, jartzeko nire burua aurrean, eta arteko menga hemen naiz, inbardugu hau.
0: Egida, ba, ez egia da, ba, zure buruari maitatzeko, eta bueno, ez, ba, gaur egun askotan esaten da alduntzearen zera hori, eta garrantzitsua dela, eta bueno, ematen dio zure presentzia hori ere. Bueno, ba, kantuaren zati bat entzungo dugu, esan da bezala, hemen naiz, diskoari zen ematen dion kantua, bisairena.

0: Bueno, gitarra soinu aldaketa bat badago, ez? Zenba gitarra geruza ditu kantu honek? Kuriositate hutsa da, ez?
1: Zenba gitarra dauden kantu honetan? Aldi berian edo uftida?
0: Aldi berian, hasieran esaterako zati horretan.
1: Hasieran, bosei badira. Bai, ritmikak, melodia nagusiare doblatua dago, eta gero sartu ginuen dropeatua, jautsi ginuen tono bat, osea, oktaba
0: bat,
1: gitarrari, pedal baten bidez, eta sartu genion hor bajoari apoio batzuk.
0: Eta... Horregatik egiten den efektu guzti hori, ez?
1: Posible da.
0: Tras. Eta gero, hemen, atentzio mandi dana, zure kasuan kutsa, ez? Soinua, kolpe bakoitza, dago hor.
2: Bai, gauza da, berez, bi kaja ibili ginen.
0: Ados.
2: Bai, kanta batzuetan ibili, bai, eta afinaziokin ere jokatu zen, eta ze eskatzen zuen kanta bakotxak, hor bai zantzen ere bai, soinu bilaketa bat, eta hierran, bai, batzutan nabaritzen da, bertze afinazio bat indagola, eta bai.
1: Bai, kajekin inginuen lan desente. De hecho, azkeneko abestian inginuen erotu gaitu, ez dakit gero aipatuko dugun,
0: ero
1: ez? Bueno, ba, orduan geroko utziko dugu.
2: Bueno, eta kajan ez egitzen, horren eskusa horreken, erosi barri zanun bertze kaja bat.
0: Orduan, hori askotan gertatzen da, estudian sartu, eta edo platera batekin ere, bai.
2: Eta eskatzen zuen aldaketa hori, bai, bai, nabaritzen da gainera.
0: Horain, hortaz, zuzenera zertu, ez bik kutsarekin?
2: Ez batek. Afinazio erdibideko afinazio bat egin dozta
0: gindola ran. Birekin ere joaten azten dira, horrelakotan, ez? Agudo goa eta grabeago.
2: Ez sobera altorra, nospatxe tokatzen aldela.
1: Ez gaude hor, oraindik.
0: Zu esaterako, gitarra bakarrarekin pentsatzen dut joango zeinela, baina estu joan zenbatera hori dituzu?
1: Bosei, bai. Favoreak eskatzen, beti bezala, eta bai, badire esente, bai.
0: Denak ere klasiko xamarrak, edo baten bat moderno agorik sartu duzu?
1: Gehienak klasikoak. Neri gitarra elektronik aldetik nahiko klasikoa gustan zaizkit. Bazen Les Paul bat nahiko kaineroa.
0: Ados?
1: Nik neria izan zen gitarra hoi gainera, uzeri saldu nion, Kurkumako gitarristari eta utziziter. Baina bertzeak, bai, osea, estratoak, telekasterra nagusiki, perreseren bat badago ere bai, eta
0: ados.
1: Les Paula gehien bat.
0: Ados, bai, klasikoak.
1: Bai, klasikoak.
0: Pentsatzunan kantero matanak oso kutsadun enbatero erabilitazio gara, baina ez?
1: Ez.
0: Egira denak solidoak.
1: Bai.
0: Egira, hori soinua hain identifikatzeko, eta batzuetan izaten delako gauza kurioso bat. Bueno, hemen berriz ere ez dinamikekin jolazten duzue, eta indarra hartzen duzue, ez? Baina danola bitere apurtzera ez da iristen. Hau da, ez dakit, hau aurreko proiektuan, ez, peleuran, esaterako apurtuko zenituzten akaso gehiago, edo bai, ez da apurtzera iristen, indarra topera du, ez da gantzarek energia du, baina, ez dakit, roka 2008an akaso poperago bideratuta dagoelako da.
1: Posible da.
2: Zaten alda bai.
1: Bai, gero ni komposatzerako orduen, bueno, gitarren kasuen, eta, bueno, urrotz eta josabakin solasten duen ere bai, eta nahi nuen disko batekin riffik gabe. Niretako erronka bat zen, riffik gabeko disko bat egitea, baina azkenean pleuratik heldu ginen, pleura arras riferoa zen, eta nahi genuen talde berri bat sortu, eta sonoritate berri bat sortu, eta hortako jarri nituen nire buruari kondizio moduko batzuk, eta uste dut, abesti hontan, badela diskoko riff gutxi hoienetariko bat, dela hasierako leitmotiv hori, eta uste dut ez da dela gehiago. Gutxi gehiago gonen dire.
0: Begira. Letrari dagokionez, hemen ez dakit, nik mini hartu esaten duzu ez, baina da, ez dakit horrela den, maitasun erlazio bati eusten saiatzen ari zareneko, hori. Sortu eta gemin hori edo beste zerbait ez da zarri zinen.
1: Bai, maitasun edo zein erlazioko...
0: Bai. Ni maitasuna unibertsala, eh?
1: Bai, hori da. bai, azkenean tiraia floja hori, ez? Eta, bueno, noraino baduzuzuk kontrola, noraino baduten din, noraino merezidu honekin segitzeak, eta, bueno, diska azkenean guk sinesten dugu disketan kanta sorta bat, baino gehiago zentzu guzti bat edukitzea, eta bueno, gauzauek beranduago etortzen dira, nire lagun batekin, Ander Berasategikin, berak zin zine ikasi du eta guionista da, eta solasten nion zer kontatu nahi nuen, eta erten ziten, jode, hoi da el viaje del héroe, beti erten ziten, hoi da el viaje del héroe, eta bueno, men da paradoxa bat, beti, jo, ez dakit norena den, beti atratzen zait Carl Gustav Jung, baina hoi izan zen zinera eraman zuena, baina ez dakit norena den berez. Zuk ikasi duzu? Ez, ikasi bar dugu urrekorako norena den. Eta, bueno, kontatzen dugu nola astentzaren bidai bat, eta josten zara infernura, ezagutzen duzu zure bertze aldea, zure buruarekin borroka hori, nola bide bukaeran ikasi duzun, eta berriro astentzaren, baino bertze ikuspuntu batetik. Eta, bueno, hau izan daiteke lehenbizko pausua edo lehenbizko harria bidean, ez?
0: Baina, ze bidearen inguruan ere hitz egiten duzu gero, kanturen baten. Bideaz, eta alako gauzez ere hitz egiten da. Letrak orokorren zureak, Jon, edo taldean kontraste desenterekin?
1: Pues ez, letrak orokorrean jende desentenak dire. Itziar Agirrek egin ditu, Don Amarikoak, Jokin Barriolak burutikeko abesbariak ere bai lagundu digu, eta bueno, bertze hainbertze, gu ere bai ibili gara hitz jokotan. Eta, bai, bueno, bada gure artean beti solasten dugu zertaz solastu nahi dugun.
0: Ados?
1: Baino,
2: gaia bai.
1: Baino batzutan ez gara gai nahi genuen bezala kontatzeko. Eta batzutan lagunak hortako daude.
0: Ba, benetan, letretan lan handia dagoela, eta hori ere zoriontzeko da, eh? Ze, bueno, batzuetan, ba, ikusten da, zuek esan duzuena, ez? Batzuetan gutxitan, ez gaur sartzen, ez, gure buruaren mugak ikusten, eta letrak ere idazten ditugu, eta, bueno, kasu honetan, nabaritzen da, lana egon dela, ze, irakurtzen dituen, eta, gauza entzutea, berzatu zuen, irakurtzen, eta irakurtzen, lana dagoela, nabaria da. Ustutzea, hemen hasieran dena filtratuta, paneoa oso nabarmen, gitarren paneoa, baina gero erdira etortzen da guztia, nasketa lehen esan duzu ez asko ikasi duzula kantu horren adibide.
1: Bai.
2: Zuzena, arron zuzena da. Hasieran bai alaten duzuna dago paneatua, minio gero sartzen delik erdira eramaten zaitu kantak. Ez dakit. Eri kartzeit burura autobusa baten gauez leiotik begira eta kanta baitzen. Erritmo hori azala.
1: Bai, nik Mikelekin solasian komentatzen dio, nahi dut abestia superatmosferikoa, jarri nion Kate Bush referentzia bezala, eta Kate Bushen badu disko bat, nahi zoroitzen hori itzen den, baino pile bat gustatzen zait. Eta zen intentzio hori ez, mantxo-mantxo joatea igotzen, beti gustatu zait delayekin gitarra hoiek, udosen referentzia hoiek, edo dekiureko referentzia hoiek. Eta bai, genuen mundu bat sortu, abesti hau ez genuen kokatu nahi gela batean, nahi genuen espazio inexistente edo imaginario batean kokatu, eta hoi zen helburu nagusia.
0: Zatio bat entzun dezagun ba.

0: Bueno, kantua esan duzu bezala, ez? Autobusarena gustatu zait alere, dakaua. Gustatu zait, gau ez bidea jatzerena, baduelako kutsu hori ere. Letrak ordea, hau bada oso poetikoa. Bizaia hemen aipatzen da, uste dut disko guztian behin bakarrik esaten duzuela itzau?
1: Posible da, bai, posible da.
0: Baina hemen esan egiten da. Eta gero, ez dudana ulertu oso ondo, mundu irudikari horretan, zergatik marmokak.
1: Bueno, referentzian nondik heldu garen ere bai, ez? Bueno, pleurari gino bat sartu nahi genion.
0: Azal mitiko gura, ez da?
1: Bai, bai. Eske brutala zen, marmokena.
0: Kristona.
1: Neri pena gehien ematen ditena pleurana da marmoken irudia.
2: Simbologia hori edo, bai.
0: Mira. Bai. Horti da tarro.
1: Bai, bueno, pues, hoi, azkenean hoi kontatzen da, pues, bada hor gino bat edo referentzia bat, erten, bueno, pues, hau ez da izan, eta hemen gaude berriz, eta bai, pues, hortaz menduzue dolua, menduzue urrengoa, urmenduzue... Gure urrengo pausoa.
0: Eta musika eta dantza terapia moduan ulertu behar dira.
1: Uztu daiet.
2: Nik uste, ere bai.
1: Ni ez naiz dantza lefina, baino...
0: Ba, eskerrak. Diskoan uste dut bide diru aldiz esaten dela dantza ezagun elkarrekin, eta hori guztia.
1: Ja, bueno, ez delakoz beti ongi dantzatu behar, dantzatzeko.
0: Ez baina ipatzen da, eta goi, esan dut, horre ere geratu naiz, harrapatu nago, esan dut. Berzen, dantza? Ez, baina interesgarri, zegia da, askotan rockarekin esaten dela akaso ez, baina zuek egin duzuen rockonekin, orokorran dantzagarria dela diskoa. Osa nahi dut, gorputza bai. Mugitze eskatzen du.
2: Ba, dira, bai,
0: ez da buru astintzekoa, da gorputza mugitzekoa, ez?
1: Bai, uste du baietz.
2: Bai, eta gainera gorputza guztia mugitzen zarelikan nabaritzen da. Nabaritzen da gorputz guztien mugitzen zarela eta burundako ongitortzen da. Mugimendore.
0: Bueno, hemen kolaborazioa, diskoko kolaborazioa, merezi duenaken. Hau txarrekin edo pianoarekin ere bai?
1: Pianoakin ere bai.
0: Ados.
1: Bi gauzekin.
0: Ados. Horregatik dago pianain presentazta.
1: Bai. Bai, oida. Guk nahi ginuen Idoiak ere bai patzea bere kutsu bat, edo bere punto bat abestian, eta abestia egina zegoen, baina nahi genuen zerbait berria proposatzea. Eta bera pianoakin, niri gustatzen zait pile bat Idoiak nola jotzen duen pianoa, beti abeslari bezala nabarmentzen zaio, eta normala den bezala, Idoia abeslari bezala nabarmentzea brutala delako, baina eske pianoakin badauka kriston pertsonalidadea, eta nahi genuen Mikelek eta nik solastu genuen, eta ba, hasi behar da pianoakin, bai edo bai.
0: Bai, gainera ematen dio, oreka hori ez egin gero nola bilatzen zen, bilatu duzuen, hau da, kantagina baldin mazegoen, datu ematen dira zuela, ez, nola orekatzeko gai izan zareten pianoaren espazioa eta gainerakoa, ze gitarreroa ere bada kantua.
1: Bai, bueno, pues, ni Idoiari deitu nion, eta arranion, abestia gine dago, hemendik aintzin aldatu nahi duzun guzia. Osea, aldatu behar dugu. Zu sartzen zaren momentutik, abestia zurea da, eta
0: ados.
1: Ikusiko dugu.
0: Ados.
1: Eta, bai, saiatu ginen toki bat egiten, eta, bueno, uste dut, lortu genuela.
0: Erritmiketan aldaketak izan du, aldaketarik izan du Idoia sartu ostean, ze erritmiketan aldaketak badaude, hemen kantu honetan.
2: Zauden... Aldaketa horiek bai zauden presente.
1: Estruktura mantendu da.
2: Bai.
0: Ados.
1: Bai.
0: Komplexu xamarra bada kantu hau, ez? Edo nire sensazioa da. Estruktura aldetik, eh?
1: Posible da, ez dakit.
2: Nahi zait, nioiz fijatu, nire intzaita errexa edo ez dakit.
1: Nire komplexua iduritzen zait gehien bat basuan.
0: Ados.
1: Ze basuak sartzen ditu melodia eta leitmotiv batzuk momentu haunitzetan errepikatzen direnak, baina momentu hoietan beti desberdin, beti funtzio desberdin batekin. Hortaz, hau da niretza eta bestionen komple jotasun eta aldiberian xarma, ez?
2: Bai, badu bere puntua.
0: Bueno, eta gero ahotsak, ez? Zertzen, no? Melodia nagusia eginda eta Idoiak berea sortu du, edo zuk bideratu duzu?
1: Idoiak sortu zuen berak nahi zuena. Nik bidali nion bazena, baina erran nion, osea, egintzazun nahi duzuna.
0: Ba, bai, ez galdetzen izun, ze oso bere markako melodia bai. Egindu. Bai. Badira abeslari batzuk
1: claro.
0: Melodietan eta, bo, melodietan, oza, harmonietan eta
1: bai.
0: Gaitasun berezi bat dutenak, eta marka usteko gaitasuna dutenak,
1: bai.
0: Kantuaren mesedetan beti gainera,
1: bai.
0: Ez? Eta Idoia iruditzen zait, bide hori erakusten ari zaigula.
1: Eh? Idoia bezalako abeslari bat edukitza eta ez ustea nahi duena egiten, izango zen, bai, akats bat gure partetik.
0: Bueno, eta berak esaten duen esaldia azpimarratu dut hemen. Zure izkerarekin gaizki harremantzen naiz, baina ez da bertzerik.
1: Bai.
0: Buah! Ez daiet, pixka bat, bada toksikotasunaren onarpena ere. Toksikotasuna berriz ere, berdina, eh? Hemen nik ez dut ikusten, nik esaterako hau ikusten dut, etxeko egoera familiar bat, ez?
1: Bai.
0: Familiatik ez duzunean ies egiten.
1: Bai, bueno, nik uste abesti hau el viaje del héroe hortan, nik uste dela ilunena edo pesimistena, ni azpimarratuko nuke bukaerako esaldia bakerik badago ardezala berak merezi duenak, eta bueno, batzutan nik uste Idoiaren esaldioi bueno, nabarmentzekoa dela, zuk diozun bezala, gehien bat, batzutan eskatzen digutelako aurre egitea, eta igual ez da momentua, eta dena iun ikusten duzunean, ez da bertzerik, entzun behar dutelako, zuk erten didazuna, baino, ez dut egingo ezin dutelako, eta zutelako nahi.
0: Begira, esan daiteke bidean ondoa hemen jotzen dela nola baitere? Badagoalako bidei bat?
1: Uztut, bai, etzontan eta hurrengoan.
0: Hurrengoan ja, baina ja irten egin nahi nola baita ez da.
1: Bai.
0: Osa, horma baten, ze hemen, claro, ja hemen ikusen da nuen ez, ja segaren kantura irizten gara, disko entzuten ari zera, hemen markatu dut, Malenkonia Sad Songs, kantu tristeak. Piskat, baina ez du energia tristeak, kontuz? Ja. Ez dakit ulertzen dira zuen.
1: Bai.
0: Malenkonia... Izugarri du, hau, zu egun flojo batan arrapatzen dut mazaitu diskonek, kontuz.
1: Bai, nik uste egun flojo batin baduzu bigarren erdia entzun bakarri. La cara bedo.
0: Ez bai, badu pixkatori ez da.
1: Bai.
0: Energikoa izan agatik, ze energia du, kontuz.
1: Bai.
0: Edo egun txarra baldin baduzu, ez dakit, lasterke irten, eta ordua jarri, eta ustu guztiaz, hori ere izan daiteke.
1: Bai, hori da.
0: Hori ere izan daiteke. Hala ere, horma bat. Zer izan daiteke horma?
1: Horma, bueno...
2: Pareta.
1: Kasu hontan pareta, baina Donostin kafe hormekin eskatzen dutenean, baten batek gaizki behiretu dat.
0: Baina gehiago diot, figuratiboki, zer izan daiteke norma, horma pareta da, hori bai.
1: Bai.
0: Baina nik hemen... Ez dakit figuratiboki zerbait.
1: Bai, claro, muga bat da, ez? Pasa behar duzun muga bat, urrengo pausoak emateko, edo zama bat, ere bai izan daiteke.
0: Eta,
2: zukiteran zu pareta obdigua zatea doa txikigua, ez dakit.
1: Bai, hormaren, bueno, referentzia hoi Jokinena da.
0: Ados.
1: Letra hau Jokinetan ere artean egin genuen.
0: Ados.
1: Eta bera komentatzen ziten, bo, neretako da gela bat, hormak aten direna txikitzen, eta zuzaude erdian, eta trabartzara hortik, eta osea, puntu hau Jokineria apuntatuko diegu.

0: Bueno, Augusti egiten dugu eta bapatean bertsio bat dator. Zakit, zergatik aukeratzen duzuan zaindu maite duzun hori?
1: Pues, egirran, egon duenean, pensatzen, ba, ze iten aldo, nola, preludio, zerbait kanta batekin minezatea famatua, hola, eta, mo, famatua do, historia izatea, eta gorra gondu ginen kanta batzun bueltaka, eta azkerin Josebak proposatu zuen kanta, hau.
2: Hasiera batean etzen diskan joan behar.
1: Hori izan zen zuzeneko gauz bat.
2: Hau izan zen diska ja grabatua zagoenean. Ja bukatua diska eta nahi genuen zuzenean, azkenean lehenbizko diska batekin zuzenak motx gelditzen dire. Baina ezkin nuen bertsio normal bat egin nahi, edo nahi genuen zerbait desberdina egin. Eta Josebak Ruperrena bota zuen, nik beti maite izan dut pile bat kantu hau. Eta hasi nintzen lokalean egiten. Eta bidali nion, Mikeleri bukatu nuenean, eta renion Mikel hau diskansartu behar da bai edo bai. Eta hau datokia gainera.
0: Ba, hortaz, hau txata programazioan egizu besterik, ez?
2: Ez, hori da.
0: Zuk egina dira bat.
2: Bai.
0: Eta gero Mikelek soinuak aldatu zizkizun, edo ez?
2: Sartu zion sinte bat, baino bertzea nik egin da.
0: Atmosferikoenak sartu ditu berak?
2: Ez, hoiek nik. Sartu zuen pat bat, eta bai, bai, bertzea nik egin da.
0: Bai, ze nagusien edo jons estiloko da, ez? Bai. Zerote, dira, ize...
2: Batzuk gitarrak dira, eh?
0: Gitarrak ere badaude?
2: Bai. Bai, bai, bai. Baina sinte soinu berekin dilei pile bat eta superte formatuak.
0: Zer bat demora eskaini jozu kantu honi?
2: Pues atxalde bat.
0: Atxalde bat nahiko izan zenuen.
2: Atxalde batean egin genuen, galditzen bakarrik lokalera, atrazen bidali nion eta erranion, ba, brutal. Eta ahotsak ez genituen estudioan grabatu gustatu zitzaitelako pile bat nola gelditu zen lokalean bertan.
0: Eta erakutsi zizuen egin zuei?
1: Ba, bai, guri bidali zion ta. Me cago en la hosta. Hau, bai, ta hortzan ginen, ostra, bai sartu gara disko, nahal baldin bada, nordon, Ruperreri deitu harri zantzen, ere bai, hombre,
2: bai, Ruper super jatarra.
1: Eta rantzon, nola ez, nola ba.
0: Eta erakutsi zen idoten?
2: Ez dakit entzun duen edo ez, oraindik ez dira kopiak ailegatu, uste dut gaur ailegatu behar direla diskako kopiak, nahi gen nuen batekarri, baino ez dugu.
0: Gertatzen diren gauza.
2: Eta edukitzekin kopiak badakigunon biziden gainera, gango naiz, joko dio timbria, eta kaixo Ruper joan naiz, tori diska, aur.
0: Bueno, zu.
1: Eta eskerrik asko.
2: Oi, du diga, bera.
0: Ba, bueno, eta eskerrak ez dakizan ekzen egiten bukatuko joan, ze bertxoa fina. Oso diren bezala. Ez dut jarri, jendeak entzun dezan. Horratzetik utzi dut, jendeak entzun dezan. Bueno, gitarak bueltan, eta lehen esan duguna ez zuetan in, ni jauztu dut, lehen esan duguna berretxe egiten dela melodian garrantzia. Kanto oso melodikoa da.
2: Hmm. Bai, eta nik uste dantzagarriena ere bai.
1: Bai.
2: Hortaz referentzia hori dantzagaitezen zuetan ni eske entzuten genuen abestia eta zen komo ba, hau dantzatzeko da, hau aipatu behar da.
0: Hau ulertu daiteken baitasun molde klasikoetan, romantikoagoetan?
2: Bai.
1: Bai, hartzen alda bai.
2: Bai. Niko ala idatzi nuen, guztak diren bezala. Eta hortaz sartu genuen Ruper lehenago ere bai. Zelako momentua diska argia ikusten duena, terapia esten zena eta terapia kolektibotik ikusten genuelako, ez?
0: Ados.
2: Eta hortaz zaindu maite duzun hori, eta hortaz gero zuetani.

0: Bueno, hemen aipatzen da loretegia, bueno, hainbat gauza aipatzen dira, lere gero galdetuko izate azken kantura iristen garenean, ze badaude hor hainbat elementu, bueno, gero aipatu nahi ditu danak. Arat, kantuak segitzen du, hor bai, indarra nagusi, baina efektuekin erabat goxatuta. Efektuak handuko bagen izkio, esan daiteke kanturik indartsuena berez bera dela?
1: Ez dakit indartsuena, niretzat indartsuena minartu da.
0: Ados.
1: Baino rock klasikoena izan daiteke.
0: Ados. Begira, hor lanketa bat egon dela soinuan, de xente, ez da.
1: Bai. Bai, abesti honetan Mikelek badauka ez dakit garrantzi edo kulpa de xente.
0: Baize, hemen apuntatuta nakan, hard musika da musika gogorra, soft bihurtuta, biguntuta.
1: Ez, bai, no posible da. Posible da, bai.
0: Hori entortzen ditzen burura.
1: Bai, zon daiteke.
0: Entzuten nuen, esatzen nuen, jau, kantu berez kaineroa da. Baina, kero, nago, oso.
1: Eta, bai, posible da.
0: Ba, eta hori da, azkenean, ez, zuen impronta edo, zuen lotura koesio elementua, ez, nola baitere, sanduzuna berriz erregoaz, baina horroka 2008 ostean, ez.
1: Bai, eske, nik ere hola definituko duke, zuk komentatu duzun bezala, osea, que, bai, ados.
0: Bueno, aurrera egitea zitza egiten du, eta gero hor badago berdin izan daiteke iraultzea la iraultza. Ostras.
1: Ba, hau da gehien gustatzen zaiten letra diska guztia. Hau da Itzia Ragirrena nere lagunana eta introa deitzen dioguna, inozentzia zuztu, emanik aintzin abesti deituko dioguna, bere ala letra ere bai, eta eske kriston artista da. Bai.
0: Galdera potente batzu dago hor barruan,
1: Bai, azkenean abesti honek komentatzen duena da, kolektibotik eta maitasunetik, guazen. Guazen elkarrekin,
0: baina hori, niretzako hor... Iraultza nire batako dute, eta esaten duen. Karo, iraultza gertatzen da.
1: Hori da.
0: Baina iraultzea zuk ez paduzu iraultzen, ez da iraultzarik ematen, esan edut. Hori bai. Hor oso garbi ez, norberak bere aleaz badu jartzen.
1: Bai.
0: Eta ostras, ez bat duen, buelta desente eman dizkiota esaten duen. Jo, baina, zerratik.
1: Ez que Itziar es una puta crack. Puta makina.
0: Ba hori, Arate kantuarekin, Edenera egiten da salto, hori, Edena, ez dakit interludio zela hartzen duen edo beste kantu baten. Esan nahi dut, zuentzako hemen kasu honetan zer da. Ze minutu eta 17 irauten du.
1: Bai, hasiera batean netzen Edena deitzen. Hau Doluminak bi zen eta horrengoa Doluminak bat. Orduan elkarrekin zoazten. Bueno, hau da bidaiaren bukaera. Iritsi naiz, ez dakit nora, Aratek erten du ailegatuko garela, egaka, paradisu moduko batera, eta nahi genuen paradisu hau bertze modu batean kokatu, niretzat, imaginatzen dut mundu bat, ederra, baino lainotua, bakarrik zaudena, eta hortaz, iritsi gara, baino nora iritsi gara, eta zer heldu da orai, zer ikasi dut.
2: Hori da.
0: Galdera potentea.
1: Claro.
0: Joder. Da hori Edena gainera esaten da oso garbi, esaten da. Bueno, Edena, hau da nire Edena, ez? Nola bitere, nik ikusi dudan Edena. Bueno, hau osorik entzengo dugu, berriz ere badulako elementu desente entzuteko.

0: hemen sinteak, txorusa, dileia, erreberra, gitarra eta hotxa.
1: Bai, hori da.
0: Baina hor badago nintzako gako bat, da, semitono hori. Bukera aldean dagoen semitono bat, akorde bat, konkretua.
1: Bale, bai, bakit, bakit zein den. Bai, bueno, galdera bat, da akorde hori, ez? Nikola sentitzen dut.
0: Egira, egira, oso... iragokitzailean momentua delako. Bueno, orain txarekin komentatzen esan dira, bideoklipak ikusi dituzu, eta nisa, jo, barkatu ez. ez du dalako tarterik hartu egiari zor. Bideoklipa ez, esan dira, amai minutuko pieza.
1: Bai, bueno, inginuen, azkenean inginuen kontatu, diska kontatzen zuen historia, bideoklip edo bertze modu batean, eta bueno, nire lenguzue Mikel Mayordomo ibiltzen da lanean hortan, eta behin mozkorrak uste dut, berako bestetan gure gurasoen sorterrian komentatu genuen, bai, mar dugu zerbait ere, kontatu behar dugu historia, baina historia hau kontatzeko bideoklip bat motxa da, ez dakize, bueno, azkenen deitu zen bere ekipo guztia, pastu genituen bi aste buru, eta bai egin genuen olako beldurgarria ez da, baina misterioa badauka, fantasia badauka ere bai, olako historia abstrakto bat kontatu dugu hiru singelen bitartez.
0: Bi aste buru.
1: Bai.
0: Erz esaten da.
1: Ba, gustora, eh?
2: Eta gau pasare bai, eta bai.
1: Bai, pastu ginen arrasongi. Ei, erran.
0: Bueno, hori artearen, ez, arte bisualari dago kionez, gero arte plastiko, edo, bueno, arte bisualaren beste zatia, baina malmok egin dizu
1: bai, fisikoz. Pero txek, beti bezala, artista. Etxeko guzta berriz ere.
0: Oraingoan nola izan da prozesua, nolako izan da, san diot, ideia san diozu eta berak hartu du, edo musika entzunaz egin du, edo nola egin du?
1: Pues beti bezala, kafe bat hartu, abestiak bidali eta nahi duena egitea.
2: Libre.
1: Bai, eta gero berak erakutsi ziten dean portada, bideoklipak hortik sortu dugu idea, hortik sortu dugu...
2: bai,
1: bueno,
2: pertsona jori
1: edo...
0: Ordena horretan eta horri da horretan.
1: Bai, hori da.
0: Egira, jo. Zuzenekoak esan duzu, hasi zinetela ematen, eman dituzue batzuk, ez dakitu dazkenean baute dituzuen gehiago, edo zer datorren, edo nola zaudeten.
1: Pues gertu, orai badugu, iraiako 27an badugu festibat, Arren, Leopardo eta Desorasekin. Nola ditzen da festia?
2: Baifest.
1: Baifeste kantolatzen du, baina txitxarre fest, edo lako zorbait ere. Eta gero badugu Totemen, bigarren aretoan... urrengo jabetean lauan, urriak lau.
2: Laua da larun bata, bai, hori da. Lauan.
0: Bueno, badituzu, bi behintzat gertu xamar.
1: Bai, baditugu, bai.
0: Eta gero etorri daite zelaztan.
1: Bai, konten gaude.
0: Bueno, edizio fisiko esan duzu, laster iritsiko dela, kopiak eskuratzeko kontzertu eta mai, bestela gainerik duzu modurik.
1: Ez dakigu momentuz kontzertuetan eta aurrerago ikusiko dugu. Trako dugu CD-an eta viniloan. CD-ak ailegatuko dire aste honetan eta viniloak pixketa aurrerago. Egingo dugu pre-order moduko bat, eta zuen etxera nahi baduzu bidaltza, bidaliko dizuegu ere bai.
0: Bueno, azken kantua erotu gaitu, lehen esan dizuet, bueno, hor, niretzeko kutsa potente dago, hiru gitarren erabilera, hiru, bueno, nik hiru, sandut baina, oskarazun badauden.
1: Osak, besti honetan baire... gitarra baino gehiago kaja gehiago bai, baire.
0: Begira.
2: Ez da ziren zazpibi dozei.
1: Zortzi, bai.
0: Horregatik entzuten dago ziaz.
2: Eta forma bai. Diferentetan juak, eta bai, maten dula.
1: Mikroak toki desberdin eta...
2: bai.
0: Tempo erdibiko kantu bat. Eh?
1: Bai, hori da.
0: Eta bueno, hemen esan dut ez, lehen esan dut bidearena, hemen oraina bidea horri guztiari ematen dut garantziaz.
1: Bai, nik uste dela refleksio orokor bat, bide guztiaren refleksio bat, eldudenaren refleksio bat, eta bueno, erotu gaitu, bidaionek erotu gaituelako, ez? izan daiteke pixket pesimista, abesti hau, eta bueno, bai, hala da. Eskala da.
0: eta azken kontu bat, ez dakit zuen zonaldekoak izateatik den edo ez, Baina zenbat elementu naturari lotutakoak sartu dituzuen disko honetan, ja hemen ere bai, zenbat elementu sartu dituzuen, animaliak izan ingurua, izan eguraldia, izan...
1: Bai, letra honek pisu gehien Josebak du, bajistak.
0: Ados.
1: Eta, bueno, bera maiurren bizida. Eta, karo, ateratzea lehiotik eta ikustea inbertze berde.
2: Berde animaliak dentik.
1: Nabarida.
0: Begita. Bueno, ba, hemen naiz, Bisairen, bueno, kantua, ba, zue bioi eskerrak eman
1: bai,
0: behar.
1: Bai, zuri iker.
0: Eta, bueno, kontzertuetan eta disfrutazazuela.
1: Mil esker honitz.
2: Eskerrik asko.

0: azoken maitale dela esan beharko dugu, ikusita hemen nola azten den guztia. Arria proiektua, bueno, bere garaian Aitor Aldanondok abiatu da, gaur egun ja talde konsolidatu batekin dagoena, hemen izeneko diskoarekin dator bigarren lana. Bueno, Maitane Azkarate, Domentxu Zin, Ander Elortza, Adolfo Alkozer, Gile Sainz, Aitor Aldanondo bera, Ekaitzaran Berri eta Freddy Pela ezen artean egosi dutena. Bueno, hoiek agertu direnak akaso gehiago ere izango dira, hori kontatzen etorri baizigu Aitor Aldanondo bera. Kaixo Aitor, zer moduz?
1: Apa,
0: zanoz daude?
1: Sondo, sondo. Ba hemen egar diskuartu zenan da.
0: Irteraren zain.
1: Ba, zenia bestela beti burai bueltaka. Dau da beste, eta ea, ea, pixkate, gainetik endu.
0: Bueno, esan dut, soken maitale zarela, nik uste dut. Zer, bueno, ez dakit, baina nik uste dut ardura orokorrazuk hartuko duzu lorra indik ere harrian, ez da?
1: Bai, bai, bai, bai, nina bilorre astu aitiraka.
0: Soken maitale zarela erakutsi duzula lehen unetik kantu honetan. Zer, entzuten dire.

0: erabiltzea, oso oso erabiltzea da eta igartzea jako.
1: Egila. Bai, soñon ere bai. Ze gordintasuna nabaritzen zaio gitarra horri batez ere hasieran, tremolo duen gitarrak sartzen diren arte. Biak dute tremoloa gero sartzen direnean. Iruditzen zait bai, batek bai ez bestak ez ez, baina zalantza egin dut eta.
0: Bueno, akustikiak ez, hori garbi da, baina gero Adolfo gitarra asko sartzen ditu. Orduan, Adolfo da, hori, progresibotik, dator eta alabiztu izetatik. Orduan, tremolo eukiko da, ez dakit bixak, igual bat garbi da bestia tremolo, ez dakit. Gero nasketetan Freik zein zeban,
1: Euskal
0: asko gitarrekin. Adolfo gitarra kapa asko eta atmosfera asko itxen ditu. Orduan, ez dakit exactamente ze sartu zeban.
1: Ba, ez gero mandolinera sartzen da,
0: claro.
1: Hori ere bai.
0: Claro, bai. Bueno, hori idea san, se ekaitz bestela gelditze san, beste gitarra baten gila geixe izan, beste letika baten. Orduan zela ekaitz befolka asko gustatzen jagon, eta mandolina, saiatu gina, ma mandolina berak daleti sartzen, eta, bueno, kurioso gelditzen da, mandolina elektrik egin eta.
1: Bai, eta gero, bueno, hor sartzen da Rodesa, kantu honetan Rodesa uste dut dagoela, Juan Monik ez dagoela esango nuke ez dakit.
0: Jamona, ba, ez daki dao.
1: Gero sartzen da, kanturen batean, eta...
0: Bai, danian dao, bai, daneti dao sartuta. Rodesak, sinte batzuk, bai, hori ja Fredin arregloak izaten dira, ja, betetzeko.
1: Eta hemen bat, izeneko kantua, azteko, hemen bat, promesak, handinaiak, horrelako gaiak daude, baina txikitasunean dagoela handitasuna aldarrikatuz.
0: Bai, hori da bizkati idea disko nenaz. Guk zer dauko eraldatzeko aukeraz. Hemen gure inguruak asko jota, ez? Gero, bueno, kanpora begira gauzakin aldiela, bai, baina benetan gure eraldatzeko zirkulua hemen dago. Orduan bai, txikitasun hori eta berriz pixka bueltatzia lengo, ez, sustraietara. Ointxe berretan gendena bizkatez, musika munduan eta, ez? Bai, bueltatze hori, uste dut urrile joan gala, eta fiskatez.
1: Ba, esaten den, desazkunde hori, bai. Desazkundea zitze egiten da, zerbait negatibo bezala, baina kaso desazkundeak on egingo digula pertsona bezala, ezta?
0: Bai, ni guztu da, ez. Bai, azkenian gauza asko dauzko, eta materialismo salvaje honetan, eta pixka bueltatze hori, desazkunde bai, sano... Sanua bentsatze jat.
1: Karo, izketa jarrun garen beste gozateko bat, komertziante zarela. Desazkunde eta komertziantea, ez dakit nola erabaten den hori, barren eta alkarik badute dagoen.
0: Nik eukiditzuten euneko, bueno, lan geixenak, ez dote konektatzen espiritualki lan horrekin, baina, bueno, dinua numa etxetik urten beha, eta hoi momentu da hortik urtetzen da. Horten, ba, gure kontrasanekin, baina,
1: Bai, musikaren industrian dauden kontrasan pila bat bezala.
0: Hoi momentuan ebaki usea, esporti eta asunto honek.
1: Bai, bueno, hori da beste gatazka... horretaz ere behira, gero galdetuko izut.
0: Vale.
1: Ze nik uste dut badagoela hor meloi handi xamar bat, eta estena erraza eta zu gogoetak egiten ditutuzlak badakidan ez.
0: Bai.
1: Izango duzu zure ere. Bueno, gisa horretara azten da... ikusi duan gauzetako bat, libretoa zabaldu eta zuen talde argazkia ikusten da. Aurreko diskoko bera da, ez da? Argazkia.
0: Ez.
1: Lokalizazioa bai?
0: Ez.
1: Ba, pinudi batean zegoen aurreko ere gogoratzen dut?
0: Lengua pagadi basan.
1: Pagadi
0: zen, pinure bat zauan. Ez da legu erdina, han inguruan, ez da oso urret, baina... Baina, ez. Eta gaina, lengo argazkixan, lau benden.
1: Hori
0: talde guztia da.
1: Ah, dos.
0: Ez talde
1: guztia. Akaso trampatxore matekin da zegoen atorrako.
0: Inguru, hori da belebeltzen lurraldetan. Da hori, eta data.
1: Ja, berreratu duzu beste kontu bat ere. Bueno, Ilezkorrak kantuak segitzen du. Eta Ilezkorrak kantuan, gitarra, pentsatzen du solista, zurea dela. Etengabean dagoena.
0: Hau, gitarra, hau...
1: Bai.
0: Bueno, en gitarra, en bi gitarra, dale.
1: Hori da.
0: Akustika neria da denpora guztian, bai.
1: Ados.
0: Gero violin badao, domentsa
1: bai,
0: sartu
1: bai,
0: zara.
1: Bai.
0: Eta gero elektrikia Adolfo arregloekin kantu guztian ziar. Bai, akustika atope.
1: Bai, dago, bukle amaigabe batean. Ni hau hasi nez pentsatzen entzutarako da esaten nuen. Ostras, hau diskorako grabatzen duzu. Gero zuzenean... konstantzia horretan mantentzea...
0: Baina gero bat eixia kurioso da horra dutaz.
1: Hori
0: da. Kajak doiazte... Kajak atetio estera...

0: arte luzea da, Kosta Jagon gile grabatzia. Bueno, videoclip bat erbago hau kantu honek. Orduan, domekan urtengo da, bai.
1: Gela.
0: Eta, bai, bueno, netako berezisa, abestiago. Aki,

0: Entzuten dira, bari ez, esan duzu biolinak gero etorriko da, jamona ere sartzen du, eta esan duzu baterian, ez? Baterian kolpea, bai, baina berandu, oza, tartea grekin, baina eskuileki jota dago, ez?
1: Bai, bai.
0: Hori ere nabarmentzen da.
1: Ba, metalikoa guztiak.
0: Soinu horiek bilatzen... saiatu zaretela, esan nahi dut. Gordintasun, orokorrean gordintasuna edo fideltasuna edo organiko izaera hori, ez?
1: Bai, azkenean folka, ez, bueno, bizkat hortik edaten dago, ez? Eta, bai, batez be baterixetan, gaia bateria, lagaz oskuen, Freddy dauka beste talde bat, eta justu ensaiatzen zenan. Iruñako bateria profesional bat, eta zaukan hor Slingerland, erolako berrotamargarren amarkako bateria sar bat, marabila. Juan Maurizak, lagaz oskuen, eskerrik asko. Eta, hori, ba, bai, bai, saiatzen gabeti... Horre organiko puntu hori bilatzen.
0: Eta gero, mandolina kontrakantu egiten, harmonizazio horiek, konponketa horiek, zuk plantatzen dituzu edo taldean sortzen dira?
1: Sortu itzen dira. Gainera, neri ez du izan eskat gustatzen jutia dana itxita.
0: Ados.
1: Adolfo bai da bizka maniatikoa alde hortatik, beste eskola bat ez dira torrelako, eta bai bere arregluak eta oso itxita joaten die, orduan, horren arabera gero ingurune guztia horren arabera moldau dugu, ze Adolfok oso garbi zeukan. Adolfok inni bain haukan hartu emana kantuak sortzerak orduan, bat hemendik tirau, ero bestetik tirau, hor bai onzan hasierako, baina benia bidia hartuta, berak nahiko itxita eroaten dago. Baina gero ez du isoan, nahi gustatzen jatan gauza gurtetzen. Ta bide berrixak gartzia, eta...
0: Ahotxetan ere bai?
1: Bai, bueno, bai. Bueno, nik hautzak letrak jaindan euskan, melodixak be bai. Bai, gero ja ara joaten ganean, ba, bueno, koruak urtetzen dana, gero maitanek bere aldetik zaukan bere lan hain da. Orduan, bai, bizkat, zabalik, asuntua.
0: Hora indik ere, esan daiteke, ahotxa, zure ahotxa entzutera, oitu gabe zaudela, esan nahi dut, nasketan eta hora indik ere pixka bat, ez lehendabiziko plan oraino ez duzulako ekartzen.
1: Bueno, ni Fredin kontua da, igual, Baina, bueno, ni ya neko ondo gaten ez, nena, botzakin. Bai, lehenko diskoa maio, bueno.
0: Se lehendabiziko diskoa, pobora, se lehendabiziko diskoa, pobora, se lehendabiziko diskoa, indik ez dakit nola egin behar dudan.
1: Bai, bueno, ni guztot, xos ikasi otela beste, me bai, eta bildurrak endu, ez que nian buruak jartzen dozku limitazio ondixenak, ez? Eta, bueno.
0: Bueno, Ilezko horrak izena du kantuak esan dugun moduan, berrara giztatzean sinisten duzuzuk?
1: Berrara giztatzean, sinistu. Sinistu...
0: Esan duzu Ilezko horra garela, Ilezko horra garela. Ja, esan duzu, bueno, estakit, hor...
1: Estakit berrara giztatzea, bueno, filosofia sarrasko que esaten dabe baietz, ez? Hola, ziklotan izaten dala. Nik uste dut... gorputz fizikoa hiltzen danean beste nora itxera goia zela, beste modu baten. Hori bai, hortan bai sinisten dut, baina ez dakit, jakingo hiltzen danean.
0: Hau galdatzen dut, zera, atzatik datorren ikusten ez dena kantuan, berriz ere, bueno, esaten da ez, ikusten ez dena mugitzen dudela, isisetan unai patzen dira, nahiko kantu metafizikoa dela esango dugu.
1: Bai, hau indala gutxi beste elkarrizketa baten, esan eban, erdi broma, erdi serio, folk espirituala itxen ginoala.
0: Erdi broma, erdi serio, bueno, ikusten bat emadugu, gero aipatuko gut diseinu eta guztia, ikusten dut erdi serio gehiago dela, erdi broma baino, ez da?
1: Izan likek.

0: folkia, oso oso folkia da kantu hau.
1: Bai.
0: Akordeoia dago.
1: Bai.
0: Nor jo du akordeoia?
1: Fredik.
0: Hori, claro, kredituetan begira eta esatu le produkzioa mesterizazio eta teklatua bada.
1: Teklatua
0: bada eta horrela di Freddy bere izan da.
1: Bai, hau estain, bueno, guke hasieran barkatu. Idea bizkat esan folk britanikotik eratia, eh? Horri, Euroligarren amarkadan eusien talde batzutatik. Bueno, horti bizkat idea musikala horti zetorren. Baina kantua bizkat juten da, ez? Beste leku batera, igual. Igual Irlanda da, geiz. Eta akordeoia bai ondo sartze zan.
0: Bai, akordeoiarekin, bueno, zuk bere eta paizan zen, nuen bizartunak ere ekartzen dugu gora.
1: Bai, baina akordeoia ondisa, ez da euskal, bueno, euskal. Eskusoinua ez da.
0: Ez da soinu txikia da, akordeoia. Ematen dio kitu hori.
1: Bai.
0: Gero ala ere, ez?
1: Bueno, elektrika dara, bai, asko.
0: Hori esan behar nuen, elektrikarekin.
1: Slide batekin, bai, hori osatzu gitzen ditxo.
0: Bagira goza, esente. Zergatik isizetan nun?
1: Jode, ba, Egipto eta egiptologia asko gustatzen zait. Asko, asko.
0: Alkimiarekin du, aurreko diskoan alkimistaren aipatu zenituen.
1: Bai, bueno, alkimia azkenean Egiptotik, Egipton da lehenengo zantzuak handik, ez, Alejandrian eta hasi ziren alkimiakoak. Eta, bueno, horti tiraka, eta, bueno, gero Egiptora viaje bat inean, bai, asko irakurri dut Egipto ningurua, piramidiak, auta este, apasionantia pentsatzen zait. Eta, bueno, ba, irakasle batek zate soskun behin, ez, hori, jute zara, nun, mar de nun itxasoa, nunen itxasoa da, ondio sortu gabeko gauzen, ba, itxaso bat, ez? Eta handik arrantzatze zitsua leizizek, ba, gauzak ideiak, eta gero sortze ziela, eta gorpuzten ziela, eta, bueno, idea horretatik, Ba, eta Isis, bueno, Isis da simbolo azkenian universal bat, ez? Feminidadia eta magia, jakintza, eta...
0: Horrekin bat beste erekin lotura du. Egin da. Irakorri duzunez, ontaz, ez da baida klasiko bat badago.
1: Bai.
0: Ea nora iritsi zen lehenago. Egipto lehendabiziko zibilizazio bezala hartzen delako, bire batzuk esaten duten maiak iritsi zirela Egiptora.
1: Maiak idatzi
0: iritsi maiak iritsi zirela Egiptora. Hau da...
1: Sekula ez dutia guzi. Hori Mesopotamia eta Tigris da Eufrates artiame beste zibilizazioa basa. Baina hori sekula entzun.
0: Piramideen kontua batik.
1: Baina, bueno, piramideen aneko garbi dao egipziarrek egin zebena, bilau dituelako zantzuak eta hola. Igual duda bizo dare esfingiakin, ez? Igual esaten da, predinastikoa dara Egipto, como baino lehenaukoa dara. Esfingi hori bai. Maiena sekulantzun, bai?
0: Maienik, peino bine esaten da, hor gainera talka historiko handizan barba sortzen da, kontuz?
1: Claro,
0: ez dago bromarik hor.
1: Bai, Ameriketatik gara gainera, eh?
0: Nora iristen da, eta hori guztia, ez?
1: Bai, euskalo.
0: Egira. Bueno, ikusten ez denan hori, ala ere, indar horiek, zuk benetan ikusten duzu, sinisten duzu, sentitzen duzu, badaudela ikusten ez denaren indar hori sentitzen duzu?
1: Bai. Sentidu eta demostratzen da, ez? Takit, askotan pasatzen di, ez? Konexio, gara, kasualiadia, bueno, vale. Bakoitza sinisten da honi da, gara.
0: Bai, ze justu aurreko kantuan esan dira zilezko horrekin, justu hori, ez? Batzuk ez dutela zerta sinistu eta hor dagoela krisis existenzial bat, ez?
1: Bai, bueno, ieskora gorta azberra itxen da, ez? Krisis existenzial horretan, ez? Bai, desapega oinga, ez? Horre kartesianismo hori, ez? Racionalismo salvaje hori sartu zanetik, dana, ez? Pixka naturatik eta sinismen horretatik alde indo, ez? Eta, bueno, ez dakit. Horre erdibide bat nik uste dut badagola.
0: Bai, erdibide bat badago. Ze azkenean zerbaitetan, zuko esan duzuna, kasualitatea, bueno, baina, gero, bat ematek esaten baldu modu ere, kasualitatea, gero buru eri bueltak ematen dizkio. Hau da, kasualitate horri esplikazioa bilatu nahi diogu beti,
1: ez da? Eta eskorra dan jende asko gero hortaz berbetan azte zanean bildurra moten dutza berba itxia. Orduan, zaitxik, ez? Esposu sinisten ze bildur daukazu, ez? Bueno, horre, atzian gauzasko, hori dano baki.
0: Naturaren ziklo eternala, horrela azten da.

0: Bueno, hemen zikintasuna, reberrarekin, baina zikintasuna. Ez dakit beste kanturen batean gitarrari olako kanantzia edo zikintasunik eman dio zuen?
1: Bueno, hau da, Adolfo Gindaren kantuetako bat. Bi kantu ditu berak, musikak.
0: Ados.
1: Eta hau da, Adolfo Gindaren bat. Orduan, bai da, elektrikoa hau da, bai, pixka zikina ba. Bestia belebeltzen lurraldetan, bera gintzea, bai.
0: Ados. Hemen, timbalak eta txapak. Batez ere, bateriako txapak. Atentzio maten.
1: Bai, indar geisha, bai, da, folk rock kantu markau bat, bai, hori da.
0: Gero, hemen bai, ez? Galdetzen zen idan, zeiru, ditu zaizu edo zer da. Joni, puntu honetan egizten, esaten du, folka bai, baina badu barroko garaiko folk horretatik desente zuen musikak, esan nahi dut gaur egun ere egokituta, hori guzti, baina ekartzen dizu gogora mendeaietako folka.
1: Bai, bai, salik, salik, bago, intro bat, eta bai, pizkatola, bai, roi hortakua. Bai, a ber, ni disko hau... Claro, es nada ahí ese hiru oigarren manamarkako disco folki bat itxia, claro. Baina bai egon itzan urte bete, bat, bueno, Affair por Convention, Estila Hispano, lako taldiak, es, hiru oigarren manamarkako British folk olako talde asko entzuten. Claro. Eta, bueno, ba, idea hortik eratia, San Pizkase, Adolfo, niban ekizien roi hori gustatze jakola, eta nahi neban hori elektrikekin eso se folk isa, bueno, hori inzan hemen, be, bai, aizea, eta, bueno,
0: izukaitz,
1: eta...
0: Bai.
1: Bare hor taldiak, ez? Hemengo taldiak, bai. Osea, esto es asmatu, baina, bueno. Ta gero, saukun, abotz femenino bat, bai, baitanen abotza.
0: Claro.
1: Se... Bastante bat esan bai roi horretan.
0: No ez erabakitzen duzu unisonoa zer eta bi hautsetara zer?
1: Ba, momentuan, eta ba, sonoridadian arabera. Bai, adibidez duo batzuk oso ondo gelditzen die, kanta baten adibidez gero, bueno, ez dut esango ze kantatan, duo bat sauan inda, pentsauta, baina gero kantua beste leku bat esan. Eta Neri eta Freddy eskakun asko guztau. Baita nahi eskakun guztau, guri ez guztatzea, baina... Bi baten kontra gukira hasi joan. Ba, hola, pixkat, momentuko sonoridadia, eta gero kantuak ze eskatzen da, no? Ze daukasun buruan, eta bide horretan, ba, esto, gero batzutan dare, doblauta botzak, ba, inda, iso emoteko, gero kantu batzuk hasi eratibukara duan, duo baten inda dare, maitean eta nika bestuta. Nahiko erresurten die, iso esan, esto buru asko jane... Agotzekin diskontan.
0: Gero, letrari dagokionez, karo, naturaren ziklo eternala. Nire sortzen zedan galdera da, eta berriz ere nola, abrotxatzen dutzu, kaso betaz asko irakurita jakintza baduzula. Zikloa, ze, karo, zikloa da, ez? Gaino, zikloa ez da maitzen, edo birakaria da etengabean.
1: Birakaria da, etengabean.
0: Ados.
1: Claro, ni gaur honan etorrela kotxi ala eta oinez, ja, ostua jausten hasi di, ez? Ta ja marroitzen da, ez? Eta beti etortzen da. Eta bata beste barik ez dauka zentzik, ez? Orduan, zikloa binda berriz, bere martxan doia. Eta bueno, kantu honetan, ziklo eterna da bai, baina nahi neban esan, askotan, zela atea gurutzatu ezean esaten da, ez? Batzutan, ez tozunai zehose atrabesau, ez? Ez tozunai gurutzatu, eta beti agertzakatzu behin da berriz. Eta behin ja pasatzen dozunean, liberazio bat moduan egoten da, ez? Eta igual, oindala hiru urte basekizun horti pasauia zinala, baina esa pasau, eta hiru urte barru pasatzen zat, esan, jo, esema burua ustek enduko zostan, oindala hiru urte pasau banintz.
0: Ba, ez da.
1: Baina... Orduan, hori, behin nagari zela agertze gatzun, ez? Proba horrek bizitza, no?
0: Bai, hori ere nahiko ziklo, bai, konstante izaten da, egia da. Ez batzu, seinale bat agertzen dena berriro, ez?
1: Claro, horrek.
0: Zerbait egatik agertzen da.
1: Bai, ba, bihar, ba, esango txartu rengo.
0: Bat, hau ere kasualitatez gertatu.
1: Claro.
0: Bai, zuk pentsatu hori. Bueno, badoa... aurrera diskoa, La Corniche kantura iristen gara, eta hemen, bueno, bi elementu, ahotsa, baitanarena, eta pianoa.

0: hemen mandolin hau sartzen dudean. Lehen esan izut, beste referentzia bat ere etorri zaidala. Hau era bat, Benito Lertxundiren unibertsua da niretzat.
1: Hau bai, eh?
0: Mandolina hori, Angeluntzu, eta zeburuna, eta maitanerena hotxa, zergatik ez, bueno, ba, Benitok ez, ba, Olatzu gazti alda benen izaten du, eta betortzen zait burura, pianoarekin, zebire parregor.
1: Zu hori xokua, zabaina.
0: Ba, hori aparte, baina.
1: Bai, ba, nire ez oso Benito salia izan zikula.
0: Baina, ekartzen ditu unibertsu hori, intimoa kantua oso.
1: Bai, hori bai, kantua hau berandako ineban, maitanek abesteko hasieratik, pentsauta bera abesteko.
0: Eta nola hartu zuen?
1: Ondo. Beste kantu batzukin, bai, bale, nera gotzen zuten ogeitxa, o, bueno, esatea maitanek, eta, ba, uf, aliotu da, bilda, esto, eta, bai, hau, esatea, hau maitanek antabia, hau, goitxi bera. Eta, bueno, kriston guapo eratu jako agotza. Nik hori itxen daren gauza erdixak ezin ditutin.
0: Bueno, la Corniche deitzen da, Lapurdiko erlaitza zari zarela pentsatzen dut.
1: Bebai.
0: Erlaitz asko daude.
1: Nik aspaldi Egipto neolitzanean Luxorren dago zona bat La Corniche deitzen da.
0: Begira.
1: Eta esan da, jau, bai, La Corniche, ez da izaitxik buruan egan iltzatuta. Eta gero, ba, endaia zoia zenian, hor, kruze bat claro. Egartzen dago, ez?
0: Bai, La Corniche erlaitza.
1: Eta, bueno, hor bizkati iragazin itzan horri, eta, bueno, gero nera amatortzakatan burura, bere sufrimentuekin, eta bizkate makumien sufrimentua, bai, eta...
0: Bai, nik ikusten hor, kasi-kasi bere buruz beste egiteko pozorian dagoen norbait. Eztak, bai, sufrimentua bai, muturrera gero mandara...
1: Bai, bueno, buruti pasauta seguro, bai, eta, ba hori, bai, abeste alde batetik, ez, sendo bere lekuan, ez... Eta, bai, hortik bizkat letra itiraga ez naukan garbi hasieran zela izan behar zan, eta baina maitean kantatuta, baina bai, bai, bizkat elementu horrekin urten zan abesti izan.
0: Begira, bueno, nik, begira, geografiako gauzak ere gustatzea izkit, eh? Zaskota pentsatzen dugu, horako toponimo bat ikusten dugula, eta gurea da, ez? Eta gurea da, takit, ez, karo, La Corniche, erlaitza asko daude mundua.
1: Baina, ez, bixak, baina, lehenengo aldiztxo gauzuz zanean, Luxorren izan zan. Baina gero, bai, pasatzen, endaiati pasatzen, hostia, Laitza.
0: Bai, hori badago, bueno, eta guerra.
1: Bai, eta gero imaginatzen eban, Euskal Kostako...
0: Karo, kantauriko erlaitza.
1: Hori bai, osea, visualmente bai da hori, uneko...
0: A dos. Eta edo dator hemen bi, zergatik dira hemen bat, hemen bi, diskoari hemen izena...
1: Jo, eba... Bi kantetan hemen asko errepikatzen zan, gero idea naukan, ba hori, zilean esan dut zutena, ez? Bertako gure mundu txiki hori zaintzia eta alimentatzia, gure barrena zaintzia, bai, ez? Azkenian, gure mundua eraldatzeko modu bat gu eraldatzia dalako, ez? Kumo gu aldatzen baga, gure mundua aldatu itxen da. Idea hori zaban, eta bi letra nauzkan hemen gauzak esate zebana, pixkat... Igual politikoa ba. Eta orduan, ba, hemen bat, hemen bi. Nire taldeki ez jakue bape gustatzen. Zein da hemen bi, beti daizta.
0: Erotzen dira.
1: Bai, baina, bueno. Gainera, biniluan, zedian ez, baina biniluan alde bakoitzian joango da, hemen bat dago
0: da.
1: Aldian, eta hemen bi behaldean.
0: Eta behaldea zabaltzeko hau, bueno, bluseroagoa.
1: Rollo Beatles esate zan,
0: baita ere, berriz ere tremolo agertzen da hor, giro sintetizadore ere bat ere bai,
1: sintetizadorea gare bai,
0: erritmoa, ez, bueno, tantzagarri jostaria,
1: bai.
0: Baxuaren lana niretzako kantuanetan oso dotoria, eta gero...
1: Andere Gorza.
0: Eta gero...
1: Baixite jarkore taldeko gitarrista bikaina.
0: Pentsa. Eta gero, bia hotxekin egiten duzu hemen jolaz de xente, eta bai. Gero aldaketa bat ere badago, ez?
1: Bai.
0: Eta aldaketa horretan, bapatuan, bepa, zer gertatzen da hemen. Josteko kantu erraza izan da, edo bere buru ostak eman ditu aldaketak?
1: Bueno, ba, pixka kostajatan. Baina, bueno, gero poliki, bai, gisa diskontan nahiko disfruta dela. Komposatzen, letrak itxen, eta orduan gustora hil dinaiz. Lehenengoakin burruk asko nauzkan, eta oin ondo pasagot. Eta, bueno, azkenia nahiko fluido, joan da, esuntla.
0: Bueno, esan duzu, letra nahikoa politikoa duela, ez unietzako, kasi-kasi anarki aldarrikatzen dokantu honek.
1: Bai, bueno, ni anarkista naiz.
0: Garri xamar usten duzu kantu honetan, ez da?
1: Bai, bueno, gero irudikatzen dau gure mundu hori, ez? Gure, ez, ba, ez da, libre sentitzen aleku baten, ba, horre esaten dien gauzak, ez daukela kabideik moduan, ez? Ez politikarik, ez empresarik, ez. Hemen ga aske, ez? Gure barruan aske gan moduan, ez? Eta pixkat hortio dira.
0: Negera. Zer, ba, malako mezu interesgarri bat. Right. Esan dugu, aldaketa bat badagoela, hor bat batean, rock progresiboko pasarte hori, ez?
1: Hori bai, hori Adolfo, bai. Zati hori, putzone bani, esan hau Adolfo, que arreglo polizua tingo.
0: Eta horrela geratu da.

0: Koro hori oso polita.
1: Bai, baitan okurri jakon, lokalian, bai.
0: Bai. Da, polita. Itza hori da, polita. Bai, ez? Bai. Nik uste dut ez dela, bai, zailez, ez, da, polita.
1: Bai, gero toke psikodelikoa euska gantzua.
0: Hori.
1: Eta horre gero alfon gitarra efektu horrekin eta, bai, poli-politxo.
0: Argi izpi bat berriz, esan daiteke jazzeroa hoa dela.
1: Bai, bai.
0: Bateria bai, hori eskogilekin berriz ere.
1: Bai, bajua, bai, ejercizio.
0: Basua da?
1: Bai, bajua, bai.
0: Momentu batean, karo hori ja, sartzen da ez, zen bateraino nola ekualizatu den bat eta bestea, kasi-kasi kontrabasua dirudielako.
1: Ez, bajoa da.
0: Zoso borobil eta bero dago.
1: Iker Arzan, iro igarren amarkako Fender eder bat.
0: Gainero ez dut, gitarra horre, baxo horrek historia duela esan horrek.
1: Hori xotik ez da terren.
0: Bai. Uste dut horrek ere historia duela.
1: Bai.
0: Horren historia de bat ere iritsi zitzai dala.
1: Bai.
0: Begira, piztru bentu.
1: Bai.
0: Gero pianoa eta gitarrak. Baina dena dago oso orekatuta.
1: Bai, hori Freddyn eskua. Baina, Freddy estu iso, jaseko estu iso superiorra basuka, eta, bueno, bere roi bau basko. Eta, bai, bajuak eta bera diseina usitxua me bai, zer orza beste roi bat, eta hor da, bueno, así gina, baina, ya, estilora sartzen maga, sartuko ga, sartu ya moda. Eta, bai, bueno, delante bere datu da, curioso. Diskoa ontatik kanpora, kantua, begon alzan, tranquilamente. Baina, bueno, es que nian barban da.
0: Argizpi bat, sentsazioa dut, nolabait ere, bigarren aldiz, beste kanturen batean ere, iritsi zaidalako lako antzekorako mezu bat, oraina aldarrikatzen dela.
1: Bai, hori be, bai. Bueno, gero esaten dau lengo, teknologia, eta, bueno, bizkate, bueltatze horren, askotan, kaleti pasatze zai, guzti itxuzu, amala urteko mutikoak, banko baten danak, bere mogiai behira, esate oso, zelago tristura, Ta, bueno, idea hori guzela kale urtetzen gina, jolastu, baloi bat, o mendira, atxabolak itxera arboletan, da, loko.
0: Bueno, horren dik ere batzuk egiten dituzte.
1: Ba, seguro,
0: Nik entzun horrenean etxean, hileua, esan ez, kluba, dituzion, grazia egiten. Da klubaren terminak. Kluba da, zer da horita? Horata, txabola. Oso ondo. Egin, nik esaten duen, egin txabolak. Ikasi sortzen, bueno, ez dut esango zer gehiago egiten, baina ikasi ez, jo, bada polita, hori ikustea, eta galdu diren gauzen artean dago, ez gutxi egiten diren gauzen artean dago, zantzun mugiko horrena esaterako, ez?
1: Bai, arazola, arri bat, daukut danok, ez?
0: Beste gogoeta bat egiten zuen aurrekoan batek eta gertatzen den gauzeteko bat, ez? Parkean edo lagunekin gaude, mugiko horrarekin, etxekoekin izketan. Eta etxera itzultze garenean, gaude mugikorrarekin, parkean egon garenekin izketan.
1: Bai, beti konektauta, ez?
0: Baina esan edoan da, momentuan, aldamenean duzunarekin itzegin orde zaude, gero gongozarenarekin eta alderantziz. Eta azkenan norekin zaude, ez?
1: Bai, ez dakigulako momentua, ez? Momentu hori bizitzen, ez? Puntoko momentu hori, bai. Beti beste leku batera begira, oiz.
0: Eta argizpi bat, zer da, nolabait ere, bidea barra iradokitzen duena, irten bide bat iradokitzen duena?
1: Bai, bizkat, bizualizatzen eman lengo, ez? Guzela jolazten ginoan, ero? Eta argi hori, ez? Ba, bueno, bizkat, ideia horri eltzia, ez? Berriz bizkat, gauza naturaletara itzultze hori bizkat.
0: Bueno, Simon Van Damme.
1: Ah, bai.
0: Horrela esan behar da, ez? Hostia,
1: kriston izena, alko, horre.
0: Simon Van Damme. Asona da. Ez dakit, hoimen ikusten dugu, ez? Izpiak ikusten dira nola baitere.
1: Bai.
0: Ez dakit ulertu behar dugun eguzki formako zerbait izkia, ze gero, bueno, mandala tipoko irudi bat ere badago, ez da erabat.
1: Hori, larrosoa.
0: Larrosoa, baina pixkat mandala irudi baita,
1: bai,
0: naiz eta esten.
1: Bere puntua mandotza diseina horiak. Hor dare simbolo alkimiko batzuk.
0: Zeintzuk dira?
1: Ba, eskerrian goizan eguzkisa eta eskuman hori jargisa, hori garbi dago.
0: Bai.
1: Eta bero, eguzki azpian dago sulfurra deitzen dana, eta iargi azpixan merkurioa.
0: Ah, berria, Merkurio ezagutu dut.
1: Ba, sulfura masculino, Merkurio femenino, eta erdixan dago, ba, bueno, izango zan da La Rosa, ero, bueno, Arifizloso, Falan, Perfeksiño horren, irudikazio moduko bat, nik ideia, bueno, txane bandam gure launai. Bueno, ezauna, Adolfo Laguma da, diseñadoria da, berak inzoskune.
0: Eta atzeko parteko, hau?
1: Ba, logo bat.
0: Logo bat besterik gabe.
1: Logo bat inzion.
0: Logo bat besterik gabe. Baiz, eta gero portada, go. Portadan.
1: Ba, berdin, orda, sulfurra merkurioa, ba. La Rosa beba, arri filosofal hori.
0: Eta nunda?
1: Ba, izan zeik,
0: eh? Nun, nun da, ba, ez zuleri, ez da, non da galdera, eh? Da, nun, nun.
1: Nunen itxasua.
0: Nunen itxasua da, eh?
1: Ba, izan daiteke. Izan daiteke.
0: Egira, ze horra gateratzen dira, nak?
1: Azpiko, bai, bai, bai. Bai, universo ez, ez osatu hori, ondai.
0: Ba, bat ematek esoterikoa ikusiko du.
1: Bai, bai, seguro.
0: Esoterismo eta alkimismo agertu daude?
1: Bai, bai. Bai, bai.
0: Egira. Ikasteko, ezo, ikasi behar dira. Ni gero esango izan dundek ikasi duan Merkurio simbola zergatik dakian. Beste unibertso oso bueno, desberdi bat egin dator, baina.
1: Antzinako planetak di, azkenia.
0: Bai, bai, bai, esango izan dundi datorren. Ze bele beltzen lurraldetan, lehen aipatu duzu, bele beltzen lurraldeak badirela. Bueno, eta gero jarri duzu kontra jarreta edo belea eta mirua.
1: Bai. Hor dago, bueno, niak horatzen eiz, hau dago irudikatuta Bergaran aian gorla inguen hor dago paseo bat, eta bueno, horre paseo guapo gau. Eta hortik ibiltzen eta idea sortu gaten hor. Eta lehen ni miru asko ikustenean gorlan, baina oin gero eta gutxiago. Eta beliak dauke ziero...
0: Beleko puru handitu dena, bai,
1: nik uste bai, ez. Eta gainera, ikusiot, behin baina oizotan bi aldiz ikusiot, zela... Beliak botatze zeben eren territoriotik miru bat.
0: Begira.
1: Ze oso territorio... Eta zeruan, osea, aizetan, eta espulsatzen, ez? Eta, bueno, idea horti pixkar, gero kriston altzaiuzko torriak elektrikoa jarri ditxue. Horda, bueno, pixkate...
0: Degida. Bai, ze, justu, belarena interesgarra, ze niri gertatzen, ez autobidean, eta papetan beleak. Ez genituen ikusten. Eta gauza antzeko zozoekin ere, zozo desente erriguneetan. Lehena kasu etziren ikusten, erriguneetan, eta zozoak erriguneetan. Pentsatzen dut, eguraldiak eta izango duela hor, ez klimak ez eragin zuzena. Espazioa usten duten, ba, egazti migratzaileak, gerozta gutxeago geratzen diren honetan Euskal Herrian ere, bakaso beste espazioak betetzen, eta begira, bai, bai, eta belea, bueno, belea bada gainera berez ez da nahiko izutia da gizakiarekin, baina gero oso oldarko hortzat hartzen dugun, zera alkimiaren unibertsuan ere belea, ez? Normalean alkimistak bele mokoa eta
1: horrako
0: eta eriotza ere iradokitzen du, naiz eta akaso alkimia justu kontrakoa den?
1: Ez, baina alkimiako fase bat nigredo ditzen dana, bele beltz batekin be irudikatu izan da, posiblemente.
0: Ba,
1: beltzasun hori hasieran usteltze prozesu hori eta bai.
0: Begira. Bueno, kantu countryagoa iruditu zait.
1: Hau da Adolfon beste kantu bat. Eta bai dauka beste punto, bai ritmoa bizkat, gero bajuan rollo aldatu inzotzen bizkat, ze hasieran bai izan country showa. Bai dauka bai bizkat psicodeliatik, bai. Folk rock, progresibo.
0: Bai, country izateko bainoa faltako.
1: Ah, ja, claro.
0: Bainoa sartu izan balitz, esango zen hori,
1: country. Bai, de igual, bajua beste modaten sartuta, izan no zen,
0: bai. Bai, gitarra esan joiak, beroak, ez...
1: Bai, hor bai da kapasko. Alfon gitarren kapak.
0: Egira. Zezuk beleak Euskal Herriko mendietan ikusi dituzu, baina, karo, bele askotan baitzaren westernetan eta ikusi diren gauza badira, beleak, ez? Eta desfiladerotan eta ez solik putre eta arranoak, beleak ere, hor agertzen dira... bat hiltzen den orduko.
1: Bai.
0: Yes, polita da hori ere. Bueno,
1: Baina kantu bastante iunba da, eta bueno, rollo hori.
0: Badu. Bueno, entzuko dugu, zati datez, bere beltzen lurraldean ere.

0: bizitza edo erio, kontuz. Baina, bueno, ileskorra gara, eh?
1: Hori da, osea, lasai bizi, bildur barik.
0: Bueno, bukatzen da, barronaleanekin, barronalean kantuari aldo aurretik, aurkezpenak, zuzenekoak, noiz izango dituzuen, ba, edo baote dituzuen.
1: Momentuz, oso zaila dago panoramia, gu eselako pureta batzun dako. Orduan, azaro orako are movimento batzuk itxen, lortzen ditugun kontzertu batzuk itxia. Eta, bueno, suposatzen daia diskoa garrangatzen daia, ba, osak urtengo diela. Baina, momentuz, ez dago eso, ez. Bueno. Hola, asunta. Baina, bai, bueno, urtengo da, ez dago prisek.
0: Hore garantitxoa da, eh? Obsesionatu gara eta presari gara hartzea. Zer bestela.
1: Bai, bueno, gure maian, bestela... Pretensiño asko ki bali mazoia, sufrimento asko garrikotzu.
0: Bueno, barronalean, ukitu arabiarrak dituen kantua, nik aldera egin nahi zut. Zuk kantu bat entzuten duzunean horrako arabiarra ukituekin. Egoaldea edo ekialdea irudikatzen duzu zure buruan?
1: Jode, ba, nik irudikatzen dut Andaluzi, ez? Lengo
0: Andaluzia. Andaluzia handagoelako, hori gero ipatuko dugu,
1: baina. Bai, nik, bai, horre, Abderraman eta, bueno, ez? Alhambra eta Piskatorra joaten
0: naiz. Egoalde da zoaz.
1: Soinu horretan, ez? Ba, Sefardi, soinu horretan, bai, joaten naiz horra.
0: Ados.
1: Kantua beste modu bat egin da zan, Adolfo iokurri dujako arreglo hori, hasieran esetz moduan, baina gero, estu dixoan, bueno... Eta, bai, kurioso eratu da. Bai.
0: Buzukia sartu du hemen.
1: Bai,
0: eta
1: bai.
0: Gero perkusion ere sartu duzu beste elementu, beste nola ditzen den.
1: Zela ditzen da hori. Timbal indio bat da. Bai, hori freik sartu zeban sinte batekin.
0: Sintearekin dago egin da.
1: Horta hon...
0: Teklatu festa. Eta teklatu festa.
1: Dana sintetizadoriekin dago egin da hor.
0: Horlande sente dago egin da.
1: Horresta bateriek eta eso es. Barra gizton lana sintetizadorien hau eta... Bai.
0: Bueno, Barronal, Almeriako kostaldera guaz.
1: Bai.
0: Irudia ikuste baldin baduzu basaltoaren atorri guztia ulertuko duzu,
1: Claro, claro, claro. Saltzen duzu, orduan.
0: Bilatu egin dut. Artu eta Barronal. Zer da Barronal? Tokire bat izango da. Begiratu eta ikusi dut.
1: Bai. Las calas del Barronal.
0: Eta kantu ez dakit, hortik dagoen, baina ni familiari egindako kantu bat ikusten dut. Ez dakit familiarekin bertara joan eta oroitzapenetatik tiraka edo.
1: Bai, gu urtero joaten gaurra. Da gure leku...
0: Ados, da kantua familiari eskaini da dago.
1: Bai, eta zoriontasuna eta momentu horri, ez? Ze beti diegudako epokak, itxasua, girona, eta zoriontasuna, eta bai, eta netako leku oso berez isa. Urtero bueltatzen gana, albo behin maio isotan, eta, bueno, zela hemen espazio... Ez, nahi ginoan diskontan bizka sortu espazio libre eta basorion txugat, ba, Barronalean be egon inbiazan.
0: Bere beltzen lurraldetako ezkortasunetik Barronaleko baikortasunera.
1: Be bai, bai, bai, bueno, bere beltzen lurraldetan be pozik ibil izanga, eh? Pasio ederra gare horreta.
0: Hore ere garrantzitsua delako. Barronalean aino beti izin da joan?
1: Beti ez, gaina ibil inbia da. Eta bero asko da banean, eta umiekin eta koste itxen da.
0: Bueno, hemen horrela labur biltzen da. Aitor, benetan, eskerrik asko gurekin izatearen.
1: Bai, zuriker.
0: Eta etor daitezela kontzertuak.
1: Ba, etoriko die. Espero, programadoriak entzuten dugu die.
0: Eskerrik asko.
1: Baina, zuri.

entzun dugun abestia Smash Mouthen All Star da. Batzuk igual esrek pelikulagatik ezagutuko ezue, baino beste hori gutxienez kotxen jartzi ziguten gurasoek. Bueno, ni Amaia jaten naiz, 28 urteko donostiarra, duela gutxi sartu nintzen musika munduan, eta, bueno, ba, pixkanaka buruan nituen proiektuak aurrera ateatzen nahi naiz. Bela bi hilabete gutxi gora bera eta nuen nire lehenengo EPA, Sormena ditzen da, plataforma guztietan dakazu entzun gai, nahi badezue. Eta hurrengo 45 minutuak nerekin pasako dituzue, esperoet DJ jona izatea. Eta aprobetxatuz gaur larun bat gaua dela, jarriko izkizuan abestiak izango da pixkat martxosillos eta mitikoak. Nik pertsonalki esango nuke influentzia handia izan dutela, edo hobeto esan da igual izango dutela, nere musikan, ze azkenean usteet oraindikan ez detela aurkitu nere estilo propioa, esango genuke, eta oraindikan bilatzen nahi naiz, ze musika estilo asko gustatzen zaizkit, eta ba bueno, nere estilo propioa aurkitu nahi dut. Jarraituko dugu orain Green Day taldearekin, por cierto, grupazo, eta ez da erreixa talde honen abesti bat aukeratzea, baina aukeratu etena seguru nago denak ezagutzen zutela, eta ditzen da Holiday.

Esan nahi den bezala grupazo. Pila gustatuko litzaia gaina egun batean beraien kontzertu batera jutea. Eta seguruenik igual ez zuten ere musika ezagutuko, baino ezagutzen baduzu ikusiko duzute ez dakala zer ikusirik oraingoz nik izan duten estiloarekin, baino egia esan oraintxe bertan justu ari naiz estilo honekin pixkat investigatzen eta jolasten. Ordun ba abertzatatzen da hortikan. Eta urrengo bestia da kotxean behin da berriz entzun duten abesti bat buklean, eta bueno, oraindik ere asko entzuten dut. Eta da Doberren Let Me Out.

Bastilonekin jarraitu, zurrengo bestia izango da Mikaren Relax Take It Easy. Justo izan da referentzia zatartu eten abestietako bat, nere epeko lehenengo abestirako. Eta ez nuke esango ez da ere kristonantzakanik, baina bueno, nik uste basea hor dagola.

Eta orain, promo pixka sartuko dut, de gratis, eta jarriko izu eta aste honetan atera eten abesti bat, rock pop estilokoa da, eta esan daiteke, ba, igual bukaera ona dakala. Ordun aber iriste zaten abestian bukaerara. Bueno, ordun hori ba, Majada eta AZK bitzekin batera egin deten kolaborazioa da, eta Zukin deitzen da. Ea gustatzen zaizuen.

Gustatu bazaizue, ba, badakizue, plataforma guztietan dago entzungai. Zukin, Majada, Amaia Gajate eta Azetaka Beats. Euskerazko bestiken jarraitu nahi dut, eta urrengo izango daken Zazpik 2001an atazuen, ba, beraien lehenengo diskoko Zenbat Min.

Bueno, ba, klasikoekin jarraituz, orain berri txarrak entxanda da, nire ustez inoiz euki egun euskal talde honenetarikoa da, dudarik gabe, eta badakita besti mitikoa dela, baino onegia da ez jartzeko. Orduan, ba, marabillas entxanda da.

datorren temazoa da 2011an esianek atera zuen diska batetik ateratako abestia, eta seguru nago denek ezagutuko dugula, eta ditzen da Noiz Itzuliko Zara.

Ta karo, oen jartzen magia pixkat romantikonez, pues oain izango da inkore taldearen txanda, eta ez nekin airea abesti aukeratu edo musurik musu, eta bueno, azkenean dekantatu naiz airea jartzeakin.

oraindik ere euskal talde horienekin jarraitu nahi detenez, pues orain izango da Roten amairuren txanda. Ta gitan oso zaila da talde honen abesti bat bakarrik aukeratzea. Eta orduan, ba, pentsatu dut urrengo larun batean, arratsaldeko lautan, ni izango naizenez ere bai zuen DJ-a, ba, gehiago jarriko ditut Rotenenak. Baina gaur jarriko dut azken rock and rolla.

Bueno, ba, urrengo abestirako pixkat lasaituko gera, baino intentsitatea mantenduko dugu. Eta hasiko gera nere ustez ba, bakarlari obrenekin, edo berentarikoekin, eta jarraituko dugu lehenengo Einaute Lorrietarekin, eta noski dela klasiko bat, eta segurunago denak ezagutuko dezutela Mendigoxaliarena. Eta ez dakit neri bakarri gertatzen zaiten, baino beti eitu diot Mendigoxolariarena, edo horrelako zerbait. Eta eske ez dakit bakarra naizen edo ez, zauertatu zean zaiona beti, baino nik beti eitu diot bana izan deten modura. Ez dut inoiz jakin zeinen abesti honen izen ofiziala.

Antxe entzun duguna bestia oso abesti hona iritsi zait. Gaina uste txikia ginenen pues, musikako andereño batek horrela jarri zigula klasean eta ordundikan oso presente ukiet nere playlistean. Eta oin jarrikoeten artista, igual ez da hain mitikoa, baino asko gustatzen zaiten artista bat da, Edu Zardoia du izena, eta espero etegunen batean berekin batera ahotsa urratu alizatea. Oreka abestia bestuz.

Eta bukatzeko bueltatu nahi dut berriro talde mitikoetara eta orain da Itoizen txanda. Enun jarri nahi Lauteilatu klasikoa, orduan jarriko dut nire ustez beraien abesti berena eta da Elurretan. Hasieran esan bezala ni Amaia Gajate naiz. Eskerrik asko azken ordu hontan erekin egon zeraten guztioi eta urrengo lanun bat arte. Arratsaldeko lautan danere txanda. Beraz, espero dut horregotea eta gabon guztiei.

0: duzue horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
2: esa
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oh! Oida ni guztek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik, nire kotxeko elkarrezketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Asesta hor.
0: Bueno.
2: Pero el programa que tengo dice, la normal, es que no.
3: Vita Piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanal.

0: klasikoak.
1: Bimila eta zazpigarren urtean Iñaki Etxezarragak Etxe Goitizenpean bidea eginez diskoa argitaratu zuen. Diskoaren singelak eta jarraian entzungo dugun kantuak diskoaren izen bera dute, Zenbat bidea.

Beru Arambururen hitzak jaso eta abestu zituen Gorka Urbizuk Berri Txarrak taldeko musikariekin batera. Horrela sortu zen 2006 urtean Minau abestia.

0: irratian klasikoak.
1: Jarraian entzungo dugun abestiak egoera txarretatik ies egitearen ezintasuna du gaitzat, esperantza eta etxipenaren arteko dantzan. Horrelako letrak idatzi oizituen Xavier Letek eta horrelako letra sortu zuen Mikel Aboak musikatu zuen abestiaren zat, iesa zilegi balitz.

0: Naiz irratian klasikoa.
1: Bimila eta seigarren urtea hemen ezten taldea, hauxe da jarraian entzungo dugun kantua, Aizu.

2001 urtean Azpeitian sortutako hardcore melodikoko taldea da Ezinean, eta hauxe beraien lehen diskoko abesti ezagunena, Zuloan.

0: Laurogeigarren hamarkadan Eibarren jaiozen Sutagar taldeak jaiotze basatia izeneko lehen diskoan Jotake izeneko abestia konposatu eta abestu zuten.
1: Nik ez diat inoiz esango, iregin beharra zein den.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Naiz irratian. Klasikoak.

1987. Deabruak telatuetan taldeak bere bigarren disk argitaratu zuen, zein da zein izenekoa. Bertan protagonista den abestia da segidan entzungo duguna, gaur euria egin du.

0: Klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.
1: Jarraian entzungo dugun nirekin abestia Jon Maia bertsolariaren hitzak dituen euskal abesti famatuenetarikoa da. Ainhoa diskon argitaratu zuen Orioko Gozategi taldeak 1985. urtean. Gozategiren unerik gorena arrakastari dagokienez disko honekin heldu zen eta zehazki kantu honekin. 1986. udako kantua izan zen eta emoistaxus muxutxuek leloa ahoza hori ibili zen. Jon Maia bertsolariaren Lariak bizkaeraz idatzitako hitzetan zetzan arrakastaren gakoetako bat. Abestiaren maketarekin lortu zuten arrakasta artean diskoa plazaratu gabe.

Dortmundko futbol txapelketa hainbat lerroburu bereganatzen ari den garaiotan Euskal Selekzioaren aldeko mezuak ere ez dira falta sareetan. Gu ere bai ekimenaren deiari erantzunez herri askotan egin dituzte ofizialtasunaren aldeko bilkurak. Gizonezkoen munduko futbol txapelketa bere une erabakigarrira iristen ari den honetan, Euskal Herrian gure selekzio ofizialen aldeko aldarria ere ari da herri-zerri zabaltzen. Gu ere bai eta gure eskuren ekimenaren deiari erantzunez, asko eta asko izan dira azken egun hauetan Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren alde aurpegia eman dutenak. Urrats hori ematen azkenetako batzuk Bilbon Errekaldeko jaietan bildutako pertsona

0: ziur ofizialtasunaren aldeko oihua ez dela itzaliko datozen asteotan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu igande honetan ere eta gainera temperaturek gora ingo dutenean.
0: Trafikoari dagokionean errepideak lasai daudela dirudi eta apur bat entzuten hasi garen arren, Iker Ibarluzeak emango digu gaurko eguraldi iragarpenaren berri.
1: Eguraldia eta trafikoa.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu igande honetan ere eta gainera temperaturek gora egingo dutenez bero egingo du. Goizean behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina nahiko azkar jasoko du eta behin jasostean zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsu eta ederra izango dugu lurralde osoan eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, zeruan ez da hodeirik ikusiko, zerua urdin egongo da eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da egunaren bigarren zatian ere eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goiz partean haizea aldakor xamar biliko da, litekena da lurraldearen hegoaldean ego puntutxo bat izatea, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek bera ingo dute ipar isurian eta aldiz gora ego isurialdean, orokorrean 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek gora egingo dute lurralde osoan eta bereziki lurraldearen hegoaldean bolada markatu beroa zakarra izango da. Ipar isurian maximoak 27 eta 34 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurialdean aldiz 34 eta 38 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: Mil esker, Iker, termometroa ibegira jarriko gara eta goizeko 9 ditugun honetan, 14 gradu ditugu Gasteizen, 18 gradu Iruñean, 19 Bilbon, 20 gradu Maulen, eta 21 gradu Baiona, Donibane Garazi eta Donostian. Hau esan da, goizeko 9 eta 4 minutu ditugu, gaur igandea da eta uzaiak 5 egun ditu.

aurtengo udan oporretara zurekin goaz. Egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eus.

bat eta goi belo beto idazten dut ondiko ikasten oste zula nahi nia zeon iuntasunin ikusten gabeko onz historio bat horruina honen atzian parte non zenbatentzako karmel, zenbatentzako nasbro benetako kaparte norra meneu bakarrik no tonto bihurtzen asixate txiklarro ni atxibasan hor konponestu zatin hori eser zor zema gauza pentsatotez eta xotez esan barria beurteten jatzaki nahi bozuian abilen benetan fijan ire begizetan ez fizan ire berbetan ez tonai sentidu edurren otzan ire hanketan geratu nahiko neko zure bezue

Etxe bizinaz berdin begitzi da. Deitxu nazu itatxi, estimo ukuan azela uste dozo kaso. Bardin jartzen zuen barik enoia inora. Amez baten atzetik eta naz lokartzen. Sentitzeo larreiko koratuan azutaz. Aldotela esan azula, oinazto siniztu. Gabak zoze dauko ezin dota

música.

Urnietako mendizale bat, 24 urteko gazte bat hilda larunbat honetan, pik dumidi oso, menditik jeisten ari zela, EITB-k jakinarazi duenez. Ez beharra ordubiak aldera jaso da, zazpi mendizalez osatutako talde baten barruan, rapel egiten ari zela.

Gipuzkoako auzitegiak 14 urte, 3 hilabete eta egun bateko kartzela zigorra ezarri dio adingabe bat modu jarraituan bortxatzea leporatutako gizon bati. Adingabeak 149ko desgaitasun intelektuala du eta bere bikotekidearen alaba da.

bat gauean mugimendu feministak urtero egiten duen San Ferminen aurreko mobilizazioa egin dute Matxirulo soberan dagoena zuzara lelopean. Gizonekiko interpelazio zuzena izan da lamanadak egindako talde bortxaketatik 10 urte igaro diren honetan. Aurten ere feministak kalera atera dira Uztailaren 4ko gaueko manifestazioan Iruñeko alde zarrean eta gizonei mezu argia igorri diete. Feministok antolatuta gaude eta urten zuen impunitatea amaitzera gatoz.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionean Euskal Herriko errepideak lasai daudela dirudi, beraz horrela segi dezatela, eta eguraldiari dagokionean Iker Ibarluzeak emango digu gaurko eguraldi iragarpenaren berri.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu igande honetan ere, eta gainera temperaturek gora egingo dutenez bero egingo du. Goizean behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina nahiko azkar jasoko du, eta behin jasostean zeruan urdina nagusituko da, eta giro eguzkitsu eta ederra izango dugu lurralde osoan, eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, zeruan ez da hodeirik ikusiko, zerua urdin egongo da, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da eguraren bigarren zatian ere, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goiz partean haizea aldakor xamar biliko da, litekena da lurraldearen hegoaldean ego puntutxo bat izatea, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da, eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek bera ingo dute ipar isurian eta aldiz gora ego isuri aldean, brokorrean 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoek gora ingo dute lurralde osoan eta bereziki lurraldearen hegoaldean bolada markatu beroa zakarra izango da, ipar isurian maximoak 27 eta 34 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 34 eta 38 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Mi esker Iker, honekin batera goizeko ez eguerdiko ordu eta 4 minutu dugun honetan,

0: Aitor Musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Somak taldekoak izango ditugu lekuko bakarrak izeneko diskoa atera berri dute eta hori aurkezten izango dira gureak gurean eta horrez gainera, bueno, Uda bere single berrienarekin eta labetik irten berri diren hainbat eta hainbat kantu entzuteko aukera hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zioten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarrak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen da bizikoa, paraizoa ditzen den hau, atzatik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dauzkagu, unei, Ibañez eta Aizea La Rosa, taldekideak, kaixo egote, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, zirekazko.
0: Bueno, bienekoak falta dira, bakutza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, hasteko eta behin, koka dezagun taldea, koka dezagun sorrera, ze bigarren lana da, baina lehen da biziko zaudete gurekin, hortaz, koka dezagun taldea, non sortzen da, nola sortzen da, nola esaten da, ze hori ere ez, azentuazioen ere esan dut, konta eguzio pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat. Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan. Ba, bueno, hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan. Eta hortik, ba, izena guziz aldatu, sortu genuelako benetan talde bat. Hasi eran, hasi zena, ba, bueno, esperimentu bezala edo, ja formaman genion eta Somak izena hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados, ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Ba, astapenetik unai eta biok, ez? Eta eneko alaba, bai.
0: Ados.
1: Bai, nola bai, bai.
0: Ados.
2: Igual aizak ez da bezan, baina proiektu sortu zen, etxean sortu beba zen ba, bestiadei ba, banda, forma emotiko edo proiektu moduan, eta duan ba, batzen joan ginen, eta azkenean bai, talde bezala funtzionatzen amaitu gendun, eta bai, zeraren kontu.
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non entzatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik Bilbo eta Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzia lan egiten du, bueno, egiten du astebururo etortzen da onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta
0: Da bai,
1: Bilbo inguruan.
0: Begira. Besteok Bilbo tardakan. Begira. Hortaz, bueno, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, holako sinte etereo hoiekin eta poprokera pasatzen gara, ez, nola itere, bueno, ba, badirudi zerbait izan daitekela, baina, bueno, poprokera eramaten gaituzue. Zer da, nolabait ere zuen taldearen izaera poprokaren bueltan definitzen duzue?

0: Claro, pero no eres da hori, es una paradisua bestien sortzen dugun atmosfera hori. Gero zuzenekoetan saiatzen gara, ba, igual, usatzen da
1: bai.
0: Ba, atmosfera horren sorrera, baina bai dizkan ba, hori
2: esan duzu, nolait ere aize hasten dela pixka sortzen. Kantu hauek ere guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako ja bigarren lana denez gehiago aritu zarete lokalean sortzen.
1: Bai, zuzen ere lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, eskuz esku, hain zuzen ere horren gure lehen, elkarlanean sortako lehenengo kanta da.
0: Bai, hori izan zen lokalean sortu zen, zerotik sortu zen.
2: Begira. Bueno, paraizua letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi izudena da, ea zer irudidu zuen paradisuaz. Ez da ipatzen zer den paradisua. Paradisua irudika dezakezu, baina ez dakit zuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zeuna bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, nahiz eta diska honetakoa izan, egia zan bada nik nire logelan ez hasiera batean idatzi nuen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Idatzi nuen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean zehozen sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroia guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kanta izan ere hori kontatzen du apur bat, bide horren bilaketa.
2: Begira, hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira, hori da,
1: bai, bai.
2: Ez, askotan
1: bat... Arrapatu gaituzu.
2: Batzuetan badirudi ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez, geroz eta zailagoak direla, hau da, geroz eta ez dakit, zuk asisten ditu ez kantuak, ez dakit zuk aizea, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko bedroom pop hori askotan esaten da, ez, kantuak ordenagailuz egin, eta ez badu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabe ez zenuen ulertzen.
1: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da gauza bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez du segura guztetik, ez duzun negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarna, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
2: Begira, bai, hori gozada ezberdina dela, horregatik esaten izan, ez? Paradisua hori baldin mazaren buruan, ez? Bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez? Eta behintzat emakumeon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin batera ez bazara heltzen lortu duzula exitoa edo behintzat exitotzat daukaguna, ez? Gero asturan geratzen zadela. Eta ni nahiko berandu edo gu nahiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat, baina bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut urte askotan zehar egitea.
2: Atrebentzi espada, ze adin duzu,
0: Ni taldeko zarrera naz, hau eta mala urteko ez.
1: Bai, nik hogeita mar, ditut, eta gero bienekoak, urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak, hogeita beratukoak, hogeita beratzi urtekoak.
2: Alegia, hain zaharrak ere zarete, san nahi dut.
1: Baina, hain gazteak
2: dira. Ulertzen dut, ez zaretela emezortzirekin hasi, eta emezortzirekin ez duela proiektu bat aurrera eraman, baina bueno, haizu. Eta aurretik, musikan, bakoitzak bazuen biderik egina, edo nola baitere zenbat demora demanda bazuen musikarekin harremanetan?
0: Ba, uste dut dena, bide gula harremana musikaz. Zer, bienekoak hasi ziren jotzen eskola garaian, Eskola uste dut, no,

0: Sortu bela taletxo bat, eta joten ere bateria eta basua. Gero ni bigorina ikasi dut digitatik, eta nero gitarra bat hasin nintzen. Gero beste talde batera zue bai, ba, talde akustiko bat, bertzio bat dagoan egiten dut. Usen eta baldeko azken eragaz. Eta lagu bai, bai amarrute, hono? Eta izabe bai hainbat taldetan iradantako da,
1: Bai.
2: Egera.
1: Bai.
2: Hau da, zure talde batzutan ibilitakoa zara. Horrek ere badu. Ulertzen da, ez? Orain ez zergatik taldean ulertzen duzen bai. Guztia ere, ez?
1: Bai, bai. Amazazpi, amazei urtetatik taldeetan ibili naiz. Bai, bakarka jotzen ez kantaren bat solte, baina kontertu oso bat ez.
2: Bueno, bueno, zu, bakitzak bere bidea egiteko modua du, eta zuk taldean ulertzen duzu. Eta, bueno, bintzat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunan ez. Ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez. Eta horreke, bueno, nik uste dut baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, bagira, bi gitarrak, kantu kontra kantu, melodia desberdinak egiten, basuak ere lerroa momentu batean egiten du melodia batenak, gero aldatzen du. Uf, hemen, badaude, hainbat lerro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la mardul horietako bat sortuko litzateke lehirutzen zaitzea, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bos melodia desberdin.
0: Bai, hau, aizeak ekarri joan riff bat zen, gero nik beza gitarra sortu dut zen, eta bajoan bebai, eneko gerriza zen handiareko horretarako, naiz eta basua askotan atzean geratzen den, hor txuten dozu, derrepente, melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoanaren, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontramelodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nero estudian, ba, hori, estereoan, paneerteretan, usatu jakun idea hori, eta beha, zuzenekoetan egiten dugu bizka.
1: Bai, elkarrizketa moduko bat.
0: Bai, hori guzta. Eta horretan oinean ditzen da.
2: Bai, eta gainera badu, gero honek berezitasunetako bat konpas aldaketa, ez? Badu igual errendu batean, gero errendu aldatzen da. Bueno, ikusten da, pixkat komplikatzea ere gustatzen zaizuela. Kantuat, bueno, batzuetan simpleago da, baina bat batean esaten duzu, simpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
0: Bai, aizeak deko errestasuna.
1: Edo zaitasuna beste modu batera egiteko gauzak.
0: Konturatu barik, egiten da ritmo gero aldaketa horrek.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta gero hori pasatzerakoan, rotultzera, maketatzerakoan, gatza egiten dugu beste.
2: Bueno, baina lortzen da. Eta onera geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: Bueno, simpletasuna, ez? Esentziala, pixkat, simpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterio handirik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabe ez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatza okitzea, ba, bueno, simpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Bueno, eta galdera da, eta zer da simpletasuna zuretzat?
1: ba, galdera ona. Simpletasuna da, oraindik barneratu ez duen zerbait. Etengabe harrapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, deseraikitzen goazen edo bintzat zaiatzen garen apurka-apurka.
0: Eta zuretzat, unai zer da zerbait simplea?
2: Buru asterik emoten ez dagoa edo zer.
0: Erantzunola, gustatu zait hori. Hori gustatu zait.
1: Galdera
0: zaila,
1: eh?
0: Bueno, letra zuek eraiki duzu, eh? Hemen letrak sortzen duen galdera da, eh? Hemen ez dago. Ez dago, ez dago. Bueno, zer pentsatu ematen duten letrak hori, da iruditzen zaidanak gustatu zaizuen egitea, ez da?
1: Bai, bai. Bueno, zer pentsa daño, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara. Osa, gure helburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina bai, ba bueno, mugitzen gaitunetik abiatzen gara, ez dut edo zin sortzaile bezala.
0: Bai, bai, eta egunerokotasuneko kezkak, ez? Plazaratzen, plazaratzen direla kantuetan. Bueno, eskuz esku, urrengo kantua, rockeroagoa, arinagoa, baina, hemen bai, erantzun behar duzela, letraren inguruan, ze, akaso, bueno, joan gonez, beste mundu batera, eh? Kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitza sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta, eta hortik abiatuta ere, mesuri heldu zaizun, ez. Vale, umeak agertzen direnez eta ba, behar bada hori zen eluden mesua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik eta, bueno, nagusitan behar, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezurroiek askotan ez, ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik, ba, norberak hartu behar duela erabakia hori mozteko nola ez, noiz bai, urrengoei ez emateko ez. Horregatik hori, eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mesu horiek, eta doktrina horiek, ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
0: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakaslea zara, edo da baten bat?
1: ni bai.
0: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ez da?
1: Bai, badu, baina... ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
0: Ados.
1: Gehien bat.
0: Ados. Bueno, baina gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez?
1: Bai.
0: Txikiagoekin ikusten duzunean hori argeta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da bere zorrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
1: Bai, hori da, hain zuen ere hori, bai.
0: Begira.
1: Eta irakasleok eta, bueno, ez hitzaileok badugu irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
0: Claro.
1: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
0: Kontrastean dago letra musikarekin, ze da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
1: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
0: Bai, hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean, ez? Ez dakit abesterakoan, eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartxu batekin.
2: Bai, baina nik uste dut estribioa badeko la indar hori.
1: Bai, nik ez nuke esango positibo eta zure zeidoa besten dugula, uste dut badagoela transizio bat. Lehenengo estrofak ahulagoa besten ditu dala zango nuke, eta jotzen ditugu gara esten modu batean, eta gero estribilloak indarran bihartzen du. Eta ahotza proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko trantzizioa, hasieran minari buruz hitz egiten du, ez sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi horiek, eta gero badago horietaz ez egiteko apustua.
0: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ez da?
1: Bai, bai.
0: Ados.
2: Mitu, komentatu duzun horregaz, lokalen eukik dugu, ba, ez da bai beren bat, abestiak, alaiak edo tristea diran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen dugu zara da ez, eta dibiz, hau izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren sanaia, ba, igual abestia
0: Begira, begira. Bai, ez, bueno, kontraste bat sortzen zidan niri, eta bai, bada. Horrek ez du esan nahi, ze intentzionalitate duen kantuak, eh? Hori, harri dago, niretzako askotan mezuak markatzen du. Ez, intentzionalitate eta gero mezu horrek, bueno, ulertzeko modu bat ekartzen du kantuarena. Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzu, ozen estudioan Jurgi Tabadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba ondo, horreko EPEa atera lenduanean, Iuna Ritu, hori izan zen hasierako froga bat, izan lendu, ba, hartu duguz iru abesti eta grabatuko duguz, ba, aurkezpen moduan, eta esateko gu hamen gaur, eta ia zen apuntzeatzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai gero gurua, eta aukeratu gendun Jurgi gaztara betzea, ba, ezaguna zelako,
1: bai, bai. Bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiekin grabatu zuten bere momentuan proiektuarekin, eta, ba, bueno, haien proiektua Marlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut, ba, zeukala nola bai, guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta ba ondo iritu zitzaigun bertara joaten probatzea. Naiz eta apurratu urruntz zegoen.
0: Ba, hori da pixka bat, ez, harritzen duena, ez, esate duzu, ba, Jurgi Tabadan.
1: Bilotik eta...
0: Dai.
1: Egon ginen bilatzen, bai, noski.
2: Baina, bi, eta azkenean uste dut, ondo urten zala zirako experimentu hori, ze Jurgik, ba, oso ondo harrapatu eban transmititu, nahi, gendurana, gure soinua, Eta orduan, bai, lekuko bakarra grabatzen duan, ba, jendun zalantzarik eukita, eza, errepikatu.
0: Egera.
2: Eta nire uste ere bai, urten dan lana, ba, gustora geratu gara soinua gaz, eta produksinua gaz, eta...
0: Egera, bai. Esan duzu Marlikena, eta bai, gitarretan eta badago gertutasun bandola baitere. Horein, kuriositatea sortu zait, eta nondik ituzu, harremana Marlik taldekoekin?
1: Beinat gitar jolea Bilbon bizi da eta laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
0: Bai.
1: Paradizu kantaren...
2: Herrik batzuk...
1: Hor daude, bai, hor dago bere... Bai.
0: Begira.
1: Belengo aldiz, bizarri nintzen agarrabatzera, norbaitekin, berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko bai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak, ze lehen esan bezala berriek elkar guztiz elkarlan esortuakoak dira, baina ja batzuk ezagutzen zituen.
0: Begira, bueno, bainat, gaur egun, bai. Marlik ez dago, baina Bider Bosten da bilena, hori ere.
1: Bider Bost, hori
0: da. Eta begira, gauza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean, eta askotan bai. Esperez duzun tokian, ez? Eta, karo, esan diazun momentuan, karo, bainat, Bilbon bizi eta esan egia da, bera hemen izan zenean, esan zian, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena erabat aldatuta daukat, eta proiektuak bai. Bideratzen ditut, nola ala, bueno, ba, errikoekin egiten dituelako, ez horrendik ere Zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau, hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu.

0: esan duzu ez, Marlik aipatu duzu, baina egia da, haiek countryago direla pixkatak, aso country rockagoa, oraindik ere, egia dizor hemen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsu horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez ez, ahotsetan, eta baituzte, hainbat harmonizazio, nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak, jarrokaren unibertsukoak, laurogeietan, ez, ez irurogeita marretan, akaso laurogeietan kokatu daitezkenak, zekita doz zaudeten?
1: Bai, ose, eskenean egitzen duguna, bai da, etxean entzuten duguna, eta neuna, oso horre berioa, klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa, da duan bai aprobetzatzen dugu lauro beroten dugu mikrobas, zenekoetan, eta saiatzen gara hori aprobetzen, eta harmoniaz betetzen bai, aixa edeko potentea dugu para indarreiako. Eta horreik ia beste guztietan, ba, baitzat, tribioan eta sartzen dugu uzkoroa, eta gero aixa bai, azpitik doan koro politak asmatzeko erreztasun hori.
0: Ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, aizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta bio bat ez behin ikuste dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikuste zena ez nikola egiten dira. Probatu hau, eta unaik ateratzen du gitarra, ez? Bakoitzak, ba, menperatzen duen musika tresnetik edo abiatuz ateratzen du, baina bai, izan daiteke bat ez dugu biokarela bestei ba, bueno, proposatzen dien, dizkigunak kuro posibileak edo.
0: Ados, ze orte ziturak eta sartzen direlako erolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten nuen galdera, ea nola egiten zenuten, ze askotan hori, bueno, ba, hotz nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri, hau, eta hau, ez zapaldu mesedez, ez? Hau egutzi, erregistroa egutzi niretzat.
2: Komentari hori askotan entzuten da. Gainera, ba, bueno, ba, askotan entzaiatu beharreko zer da, ez? Ba, pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, eta oso oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan... Bai, hori, ba, oikoa izaten da.
0: Ados. Bueno, kantu hau ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu honek justu erditik ez, bikoitzera, ze tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasi gor gero bikoitzera aldatzen delako, basulerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz ez, errebidea, bueno, bideak erre duen pertsona bat, bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argiek geratzen ez zaidana da, ea, galdera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Ba, garai berekoak dira, paraizoaren garai berekoa da kanta hau. hau ere, beinatekin neltartu nintzen, bueno, forma batez, forma prehistorikoa emoteko, bere momentuan, eta ba, bai, hau eta paradiso abiak.
0: Ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai.
0: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai. Horka joian gordeta egonik? Bai.
0: Ados, duela sei urteko gara ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiako hau te den kantua.
2: Ez, baina ez da pandemia, ez dute pandemiarekin zerikusirik esan honok.
0: Ez dute esaten pandemiarekin zerikusirik duenik, baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
2: Boi, bueno, zeharka seguro, ez?
0: Ze, claro. Horregatik diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez garena konturatzen da. Horregatik, bada espada galdetzen nuen, ea garaiak paraleloan otezioa zen, edo ez. Bueno, itzak egan entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizuek, hau da, Jurgik egite zuen nahasketa, baina zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuetan galdetan.
1: Ba, egia da, onduan, igual izan gara pizka asturagoak, iurkiraz. Nahasketa eta produksinioaren inguruan. Bai, egon, ose, saiatzen ginean, hori, iurkik, nahasketa bian ditzen oskunean, ba, genartean, ba, bakoitza bere etxean, egitzen bat aldi zentzutea, mobiletik entzutea, bosbora jutatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikuspegi desberdin egiteko, eta gero gure artean, ba, adosten saiatzen ginen, jurri erantzun bat,
2: bai.
1: Baino lehen. Bai, ezakit.
2: A ber, zei kanta ziren bebai oraingoan, bai, orduan ez ziren niru, kausa gehiago zuen komentatzeko.
1: Eta, uste, eta bebai, konponketa aldetik, oinkoan izan da bizka, oza, bestiak izan lanpoak izan dira eta bai. Elementu gehiago bateratzeko.
2: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, ez dakit, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula bebai hitzak jartzen sentitzen genuenari.
1: Bai.
2: Ez falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo... ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat arindu egin duela, baina bai, bai, bila huelta eta bai, Jurgi Kriston pazientzia dauk.
0: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalan gehiegi jartzen denek. Hau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izan, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo Jurgi gehiago izan den, edo...
1: Ba, ezkerien... Uste dut, guztiak ez bideogula, esentzu horretan guztiak ez bideogula.
2: Bai. Kanta honekin egia da, normalean nik uste dut guk, gustatzen zaigula ahotsa apur bat gainetik ustea kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudiora joan eta kontrolatu ginen nahiko grabetxo zegoela.
1: Hau
2: izan zen, hitzak eban.
1: Bai.
2: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut, nahiko grabetxo dagoela. Ez du bilbire egiten edo gainetik. Bueno, eta betxo, hasieran krisi itzela izan zen, uste genuen berriz grabatu behar genuela, gero hori azan emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba, igo diogu lapurtxu bat. Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Bueno, gustatu zaigu, ongo emaitza, gustatu posibidego.
0: Begira, ba, orain ulertzen da. Zergatik den, entzungo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Bueno, esan dugu zu, ez? Eta bai, testitu duaz basu gau dago, eta... Eta, ez? Horrelako azalperako, horregatik gozatzea guemen, kantuz-kantu joatea.
1: Bai, bai. Egia zan, ezperako lanak egin dituzu, bai, bai.
0: Horregatik gozatzea kantuz-kantu joatea, ze, bueno, ba, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panearekin ere jolas egiten du, bade bat ditu estena du, bestetik bat dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan bidaia bat eta ez bidaia horrek ba bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea eta bueno, ba okurritu zitzaigun lau azetaren poema ez itsasora eta zelan kontatzen duen ba, izuzen ere nire guztes kanta honek transmititu nahi duen mesua, ba, ezina proposagoa zitekela.
0: Ados, ados, eta horregatik, nabarmen utzi, eta, ez, zati bat errezitatua izatearena. Bueno, azken kantura iritsi aurretik, beste bigaldera klasikoak, bat, edizio fizikorik, egin duzu,
2: prozesuan, bai.
0: Ados, bai, izango.
2: Bai, izango da, bai, bai,
0: bai. Hori, hori, hori. Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados, ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan, ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba... Azalaren argazkia, azaleko argazkia gertzen den ate hori Mario Larrik atara eban zan bideoklipa grabatu den egunekoa. Eta gero ba, disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismoa eta hori talzearen arrastaz magaz, baina eta horretan gabiz diskoa maketatzen ba fabrika grafikatzen.
0: Ados, ados. Lekuko bakarrak, claro. Nortzuk dira? Hau ere galdetuko du askok, ez? Nortzuk dira lekuko bakarrak? Gaur eguna bizi dutenak eta etorkizunera begiratzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak? Lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen, bueno, beretan bizi zutenak, nortzuk dira?
1: Bueno, ba, galdera horri badiogu erantzuna, galdera horri gontzat. Lekuko bakarrak... CD-an eskantetan bada paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den aipatzen den zerbait zeilela izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan izen buru hori hartu genuen ba, eneko diezi basujoleari okurrituta prozesuen hau bizi izan duten bakarrak gu izan garerako, osea, gu gara honen lekuko bakarrak. Horrek ez esan nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina zuena da, hau guztiona da, baina lekuko bakarrak gu izan gara.
0: Ados, ados, ados, ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalan ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da arte hori azalean gitarratzen dela arte hori, atzekaldean zabalik egongo da, ba, prozesu guztionen parte izan bai da benari, ba, onbidea.
0: Begira, ondo, atea zabaltzen dela, alegia. Bueno, eta horiek guztiak, klaro, diskoa eskuratzeko modua, beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzu zuzenekoak, uda honetan, udaberri honetan, balduzu zuzenekorik?
2: Bai, guz, ja, batzuk itxartuta, lehenengoa izango da, epeinaren 18a, Bilboko udala kantoratzen dagoen musika uso programaren barruan, egun horretan La Perrera erek, Sabino Arana mailan dagoen erek.
0: Ba, ze auzotan da hori, Deustun?
2: Basurto,
0: ba, Basurto, bai, barkatu. Basurto, ni naztu naiz, Agirre lehendakaria eta Sabino Arana naztu ditut.
1: Sabino
0: Arana, bai. Basurto da hortaz, ados.
2: Bai. Gero ustaiaren 18an, dekogu...
1: Bai, Soinu Harri elkarteak antolatutakoa, Arrigorriagan.
0: Era.
1: Eta, horrengo?
2: Gero abuztuaren batean,
1: Erronkari
2: taberna da. Erronkari herrian, Nafarroan.
0: Ah, Erronkarin, begira.
2: Bai, jozo dugu batzen taberna.
0: Bueno, ba, Erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai.
2: Bai, bai. Ba, hortzen gara, gero bostean Getarian.
1: Bai.
0: Getarian. Begira.
2: Eta...
0: Getarian Gipuzkoa.
1: Bai.
2: Eta gero astera guzea, Bilboko astera guzea.
1: Bai, lehenengo igandean.
2: Aztuaren, no, eta igual.
0: Bueno, bai, da, eta batzuk.
2: Bai, bai, batzuk.
0: Piskanaka, ez?
2: Bai.
0: Begira. Zer...
2: Eta batzuk dago, erditzen gara, baina gara
0: esago. Bai, horiek ez, betikoa. Horiek iragartzen dira, behin jakiten direnean, ez? Hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik, kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irudu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailei zuzenduta dago?
1: Bai, hain zuzen ere. Eskatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ezer egiten ez dutenei.
0: Ados. ez du ikusten entzuleak, eta esan behar dut, malale txartaia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
1: Ez que tolo zabeiegi dago munduan.
0: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aizea unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etor daitezela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
1: Mila esker zuri, eta batez ere hain ondo ikasteatik dena, eta biratzeatik dena. Bai.
0: Hori da, ondo izan.
2: Gero
1: arte. Gero arte.

Mikosis taldekoarekin hasiko gara. Mikosisek lan berria atera duelako, disko berria du atera talde Gernikarrak. Emon Bueltie deitzen da kantu hau. Eta egiari zor, ba, askoz gehiago ere ez dakigula, hori esan beharra dago. Ze saretan eta ibili gara ikusten, eta esan dugu, ui, hauek diskoa noiz iragarri zuten, ba, bada batzuetan despistatzen gara, eta horrelako bat gertatu da. Bueno, Mikosis, azkeneko denboratan kolaborazio moduan aipatu izan dugu, ez, ba, batzuekin eta besteekin ibili direlako, ba, gauzak onzen, eta oraingo honetan Gordin Huts izeneko lau kantuz osatutako epe bat kaleratu dute, eta irekitzen duen kantua da, esan da bezala, Emon Bueltie.

Norman Bates. Bueno, hauek Motel izeneko diskoa, Motel izeneko diskoa atera zuten iaz. Ketaren videoklipa plazaratu dute kantu honena, kaleetan kantuarena, Aker taldearekin egindako kantuarena.

Wow, The Signal. Oraindik ez datera, Musen lan berria. Baina kantu hau bai, Hexagons deitzen dena. Muse. Hexagons.

0: mezuak 644-6-2-9-9-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Kulturaria. Naiz irratian.
1: Garazi Kastaño.

eraikinaren marrukaldetik ikusi dut gizon zar bat, eserita. Nora ez da begira dago. Goizero pasatzen naiz bertatik, eta goizero dago bera hor. Adarra mendira begira. Ezakit norden, ez da zein izen duen ere ez. Adinekoen egoitzan bizi da. Bere bizitza eraikin horretara mugatuko balitz bezala. Angel izan zitekeen bera. Arazi kamio ando indarraren azken eleberriko protagonista. Zartzaroa eta transexualitatea jorratu ditu Moebius ertzak lanean. Irun literatura saria jaso du eta zaroan kaleratu zuen liburua. Geurera gonbidatu dugu zartzaroaz, transexualitateaz eta geure gizarteaz luz eta zabal mintzatzeko.

0: Kulturraria, naiz irratian.
1: Nomo bizen ertzak eleberria besapean etorri zara gurera, azaroan argitaratua. Ia bete, eskaz pasata, purtxo bat gehiago, ezakit dixerik eta lanak egiteko tartea izan duzun honezkero.
2: Ba, egia esan, dena oso azkar joan da, zoritxarrez gaixo aldi bat izan dut, eta lanera joan gabe egon naiz. Liseritu ez kostata, nik uste dute lan desente mandit lan honek, zorioneko izan naiz Irun saria zinuelako, eta pixka bat liserikita hori zailago egiten da, ze liburu honek kajoian eduki du ere denbora, egon da horre aldaketak egin ez egin, eta batean etorri zen saria, eta sariak ekartzen duena da edizio lana izan behar dela, esageratzen noa behar behar, baina aste betean egiteko. Mm-hmm. Orduan dena rapaladan etortzen da, honek badu bere promozio lan berezi behi bat, eta orduan pixka bat azkar etorri zen, Durango berehala etorri zitzaigun, eta ja behin Durangoko holtzako teloia jetxita ez, pixka bat orain hasiko naiz dena liseritzen.
1: Bai, askotan ez zulako imaginatzen apur bat, bueno, idazle ofizioa, ofizio izaten zaila den kontua dela, eta askotan, bueno, sarien eta bekaen bitartez idazteak sostengoa ematen duela, baina aipatu duzu, ez? Kajoian geldituta edo apur bat epeluzeko lana izan zela, noiz hasi zinen eleberriarekin?
2: Bueno, ni hasi nintzen eleberri honekin duela bi urte, eta bazen ez hau sortu zen, nik badut lotura berezi bat irratiarekin, nire asko gustatzen zait irratia entzutea beti, eta oporretatik bueltan gentozela entzunuen irratian, akordatzen ez herriberara, Nafarroko herriberara izten erginela, eta irratian bazen elkarrezketa bat zeinetan esaten zuten bazela oraindik ere gizarteko hainbat segmentu, hainbat zati bai behar badak gu eguneroko bizitzan eta gure pentsa moldea eta gure jaso dugun eziketa dela eta azkeneko behar badak komunikabideok egiten duzuen lana eta gizarten daukagun lanarekin gauza batzuk arruntzat joten ditugunak, baina badela gizarteko zati bat oraindik ere gauza horiek ez dituztenak gauza normaltza jotzen, eta horietako bat ba hirugarren adineko edo pertsona helduen transexualitatea da, ez? Behar bada guk zokoratzen ditugu pertsona horiek, gizartearen gehiengoak aipatu dut behin baino gehiagotan azken egun hauetan washing hitza, ez? Inglesetik ekartzen ditugun anglizismo zegin horiek nola garbiketa lan hori ematen dan, pink washinga izan daiteke, green washinga, jarri nahi dituzun kolorea, ez da tostadar washinga dan hau, ez? Baina gizarteak badu olako joera hori, ez, bai denako soirekiaga, baina badago zatitxo bat oraindik ere ikutzen ez duguna, eta elkarrizketa horrek irratia

izan ongi etorriak, jaun andreok eta tartekoak. Herri minen zazpi jauzira, zazpi bekatua bezala, zazpi aldeak bezala, hola!

0: música.
1: Boy. Yeah. I should've never let you fuck this up for me.

0: Aitor Musikaria.
1: Gabon entzule edo arratsaldeon entzule, bueno, orduaren arabera, zergatik diogu hau, asteburuetan pieza hautatuak, tarte hautatuak entzungo dituko zuelako hemen, naiz irratian, musikariari dagokionez, hau, zuen etxea izatean enugulako, musikaren etxea lehen enean ere. Bi orduz, zuekin izango gara.

Betan alimaria, bizi zen presondegia. Ara nunidek itzen den gaizki zitaken hetxia. Gaur galtzen diateran ez, aterazen gure piztia. Pentsatuko zenuten hori, zela virginitatia. Kaso gori, hilari. Ziminoaren jabeak, oiuka eta negarretan dio. Urrizarik ez du ezagutu santa sekulan. Estrenatua etzela, emazdeek entzutean. Hortaz baliatzeko ordez denak joan ziren tarrapatan. Kaso gori, hilari. Begi goxo zaintzinean, begiratzen zionak ere. Aldegin zuen erakutsi zetzela beroa bat ere. Alta jakin beharko zuen gorilak duela botere. Emazte batzuek erranik amodioan ez omen du pare. Kaso gori, hilari. Gorilaren tresna ikusi tatenak doaz presaka. Salbo atxo zahar bat eta juia gazte bat miaka. Ikustean denak igesi badoatzila lasterka. Juia ta atxo

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 50. emankizunerako Aimar Cid musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Aimarren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko beta izango dugu, zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Aimar Cid Gernikan jaio zen 1987, irakasle ikasketak egin zituen eta aur hezkuntzako irakaslea da. Baita ere ikaslea psikologian, psikologia ikasten ari da. Dientes de Luna taldeko kantaria da, 5 disko kaleratu zituen talde honekin, eta taldea desegin ondoren, kakotxartean desegin hau, bakarkako bidea egin du Aimar izenarekin, eta disko bat ere argitaratu, naiz eta balaster beste bigarren bat edukiko duen. Ritxia Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo Aimar, zen moduz?
2: Apa, Ritxi, ondo, ondo, hemen, zugaz, eti ondo.
1: Galdera badaukat, zu zertzara gehiago, atmosferikoa edo lurtarra?
2: Lurtarra. Momentu askotan atmosferikoa naz, baina nik lurre bidot. Lurrene usaine bidot, eta zentsorretan usteot lurrekoa nazela inoiz baino gehiago, inkluso, ez? Askotan, bueno, pasaden urtien, urruna joan barik, bueno, Ameriketatik inaben bidai bat, eta horra askotan galdetxeztien, ez, ia nungoan azen. Eta zikera batean, bueno, erantzune, ba, bueno, zan, ba, Bilbo, Euskal Herrikoa, eta... Baina, Bilbo? Beste, bueno, Bilbo, ze, karo, azkenen, Gernik esaten badot...
1: Gernik esaten badot,
2: ze, Gernika... Keba, ez da zautzen. Bilbo be...
1: Picasso, Gernika, ez?
2: Bilbo be batxutan, handik, eta Euskal Herzia beste gauza bada. Baina, eta azken nire esaten otxien, ez? Ni zure moduen, ni planetako anaz, lurreko anaz, ez? Niretzako dan hori batzen dozkun gauza bada. Eta atmosferan bizitze ondo dau, nosbenka, baina nik usteot lurrekoak izen migarela dano.
1: Pasen egunean, Odei Barrosoren kontzertu batean, berak esan zuen, bera dela zapaltzen duen dagoen herri horretakoa dela, ez da?
2: Bai, ze azken niene mimetize itxezara. Lekuren baten naizta barriz izen denbora bat niretzako bi egun, hiru egun dire bi egun edo hiru egun zauzenien ja mimetizeta zauz, totalmente
1: eta etxara ja turista
2: ez, nies nisen txurretan ikesidot harine kanbizetan kanbizetie eta nik bi egunetan ja
1: txaketeroa zara
2: ez na txaketeroa para nada etxeko anaz beti. Baina bai, badakitze ondo moldatzen az beste leku batzutan.
1: Ez duzu jakingo zergatik galdetu dizudan...
2: Ez, keba.
1: Jakin barko zenuke.
2: Atmosfera bai, ez?
1: Atmosfera. Atmosfera abestia entzun dugu bai. Sarrera, orain arte ez dugu inoiz aipatu. Otea Lili irratzaioan, sarrerako kantu hori da Dientes de Luna taldearen kantu bat, atmosfera, eta gero bigarren zatia da... nola da, galdu naiz ez, nola da, bigarren zatia, kantuarena, Dientes de Lunarena.
2: Kantu horrena.
1: Galdu naiz.
2: Geroen gendun beste bat, atmosfera eta medusa.
1: Ez, baina kantu horren bigarren zatiak beste izenburu badauka.
2: Berandu da.
1: Berandu da, galdu berandu. Naiz, berandu da.
2: Bai.
1: Ba, hau da, saioetan da saioetan, erabili dugun ba, musika.
2: Kantona.
1: Dientes de Luna, atmosfera. Jendeak
2: entzun. Bai.
1: Desan. Edo jakin desan nahiago. Hobeto izan da.

0: Agentes de Luna, Marea kantua, eta Doktor Deseo taldeko Francis egoen hor Aimarri laguntzen agotxetan. Aimar, Marea abestio hau honek baldauka zerrikusirik migranteekin?
1: Migrantekaz, para nada, para nada. Hau zan, kanta bat, kritika, itxelesko kritika bat, euskal musikari. Ze bide hartzen ban, zean ikusten gendune euskal musikie, rokanrolak onino bere marea hori jarretzen duela, eta zan kritika oso oso potentie edo da, kritika oso oso potentie.
0: Azaldu, azaldu, sakondu.
1: Ez, ikusten gendun, eta oin ikusteot, ja nire iritzi pertsonala da, gero eta gaiza, zentzuten dugu, zelako anistazuneko musikan, euskal musikan, zenbat musika mota diferente deko guzen, eta aiz esan hori oso ondo dauela, baina nik usteot musikeien kalidadie usteot dauela ja edo gauz alde batera usten, ez? Ikusten dire errizetan, jaizetan, ikusten dire playbackak, ikusten dire jenti ordenagailu gazdana disparetan, ikusten dire cover asko, ikusten dire artista esanguratsu asko bertsino barrezek ataten. Ustegu kultura esentzia hori edo usten gendun, eta nik personalmente gaur egun behar sinisten dut horretan, euskal musikiez, euskal musikiez esate dut, ze guk hori bizi dugu, ez? Anistasun asko dauela, baina trataeri ez dala hobiena.
0: Beraz, horrekin esan nahi duzu fentanilo musikal asko dagoela euskal herriko musikan?
1: Eta gero eta gehiago, eta horrek preocupaitzeste asko. Evidentemente, ni musika munduen nau, baina ni musikak ez duzte jatekorik emoten. Musika mundu ezagutu dut, barru-barrutik, eta badakit zer dauen, badakit bere alde positiboak eta bere alde negatiboak. Denbori egaz, nik jasekotez 20 urte, eta 20 urte egaz eta harinakoan izan abenez, 20 urte egaz amamez bat gure dozu bete. Literal. Eta horren joten musikese sinisten dut kulturan, sinisten dut musikak emotetxu zen erantzun horretan, eta sinisten dut benetan musika plazerra edo bigerri zan moduen entzutiaz.
0: Parentesi bat egingo dut, gero voltatuko gara musikara, eta parentesia da, zuk Samamés aipatu duzu, zu Bilbao Athleticen ibilitakoa zara.
1: Bai.
0: Futbolaria.
1: Bai. Eta
0: zer da futbola zuretzat?
1: Ba, nietzako futbola izen da bizize. 10 urtetatik egonaz ekipo oso indartu edo importante baten. 16-17 urtetatik. Eta, bueno,
0: zer da importantea?
1: Importantea da, bueno, Athleticen egonaz urte askotan. Eta 16 urtetatik semiprofesional moduen horregu dugu esan, atzetik diru edagoela. Zepasetan da futbolin eta zepasetan da musikan diru edauen nien oso gertu, bizotxetik urtetan dan hori ez da hain erreala. Orduan lehen esan txute, ez? Azkenien musikako parte honak eta txarrak. Tamales, uste dut kirol profesionala eta musika mundue oso antzeran dauzela.
0: Industriak ez dio honik egiten, ez musikari, ez futbolari.
1: Ez, eta gero tatxarrau dago asunta.
0: Nik orain bi gauzak lotuko ditut, bueno, hiru gauza lotuko ditut. Musika, politika eta kirola. Inigo Cabacas herriar maila. Kantatzen du, piloak kantatzen dute, animatzen dute. Baina zuzendaritzatik, Athleticeko zuzendaritzak dauka, buru belarri jarrita, horiekin ez duela ezertxore nahi. Zukze uste duzu, behar duela olako herri armaila bat zabezalakoa, ez, Inigo Cabacasen, agian izenak asko egingo du hor ere bai, ez, ertzantzak egira zer egin zion Inigo Cabacasi, ez?
1: Bai, zuk esan duzu, ez, futbola enpresa bat da. Eta futbolari zenbat eta jaleo gitzia beuki, presidentieri, kluberi, bueno, klube esaten dut testamentu ebera, eh? Klube niretzako gara saliek, eta jokalarizek, baina batez bezaliek. Baina enpresantzako zenbat eta zarata gitxi hau, eta arazo gitxi hau, asko sobeto. Orduen, baina txut, hau futbolak galduin deu, bar hori bebai, ezkenien freskotasun hori kentzen gabiz, danari, eta musika munduan bebai. Nik ikustetaz, euskal artista oso importante batzuk, sartzen direla bere bandagaz estenarizo baten,

0: Hor Bizkaian egindako mural batean zegoen Nico Williams eta ezabatu egin dute.
1: Bueno, ze horrek probablemente horrek indabenak ez diregon futbol munduen, ez? Zuntze zauz naiz irratian, eta deitzen batzue probablemente bizer, bat esango dut, sin mas, Ez, ez do jarriko, urbileko beste bat ez do jarriko. Deitzen batzun laser, eta ematen batzue lau biderrez gehizau. Probablemente Ritxi joan ingo da, edo ez, bate daki, baina zure ikuspuntu ebe, nik ustot ulertzeko izango zala, ez? Orduen, futbolien dausenak jakin idabe jokalari moduen, pertsona moduen, inkluso nahi deguela, bakoitza nahi deguela gorantz joan, ez? Eta geiz hauein, eta beste modu batera. Eta hori onartu inbigun, niretzako niko guinaz gaur egun atletiken oso beharrezkoa da, zuzto dela perfil bat ez direla edo ez dela agertzen urte askotan, hemen Lezaman, baina eskape gure badeuen nik ulertzen dut. Ulertzen dut.
0: Baina eskapau zergatik, diruagatik edo ospeagatik?
1: Eta profesionalmente bebai, ez talako bardine jokalari batzukaz jolastu, edo beste batzukaz. Bartzak betideko ikuspuntu edo ikusmirie leku baten, eta Atletikek, ba bueno, azken nien gu gara guretzako, bueno, guretzako danontzako, eta mundu osorako berezize gara gure filosofia gaitzik, eta nik ez dokan bizetan Atletik. Edo zegaz bez, baina jakin imigu zein dan gure errealidade futbolistikoa eta zein dan Barsana.
0: Baina batzuk ospa egiten dute, ez da? Niko ospa egingo balu, ez? Edo Martinezek ospa egin zuen, eta oda, filosofia horren barruan hor dardar handi bat dago, ez da?
1: Bueno, ez, gauza bada klub moduen dekozun filosofiz eta zuk erakarri gure dozuna, eta gero beste gauza bada pertsonak berak pentsetan deguena, ez? Nik gura udot profesionalmente beste talde komila tartien bidot, por si acaso, ze igual bat ematik, posuritxe txu, baina komila tartien handizau batera joan edo beste ikusmira batzukaz eta profesionalmente hobetu eta beste batzuk gure gabe menegon, Atletiken, zeurentzako Atletidana da eta listo, ez?
0: Inigo Kabaka sarmaila jipoitu, gero izuna jarri, eta barzu nola ikusten duzu egoera hori?
1: Ba, ikusten dut eskaz, ikusten dut dana oso eskaz, dana daun ikusten dut oso estrapoleta, eta dana doa politika arlora, ez? Futbol azkenien, gero eta futbol gitzi hau da. Eta armaiak, gaur egun niegonaz Samamesarrien, ni jolastu Samamesarren, egonaz Barri zen, eta Barri zeda espektakulo ikusteko, baina ez da bardine, gauza asko gaitzik, baina batez be ez dagoelako askatasun hori non bakoitza doa bere taldi animatzen, inori kalte egin barik, ojo, baina bere taldi animatzen topera. Gaur egun be megafonak ez dakitz permitute badauzen, pankartak inkluso zurie dana aldarrikatzeko be ezin dire atara. Makaro, zindiratara hemen batzuk, baina beste leku batzutan bai. Danado apurtzu behar, nik uste dut, diruen kontutik eta ikusitze.
0: Parentesi horiek berriro ekarriko ditut, futbol zelai batzutan, Euskal Herrian, Mikel Laguaren txoria abesten da? Ze iritsi diozu?
1: Ondo, ez usteko jazten jakitzen nondik urtetan dan ideia hori, niretzako evidentemente Mikel Lagua eta bestizera, bueno, ere zerkize totalmente, ez? Eta nik usto talde moduen eta mundu mailan edo Atletik ekoin txampion zen hori eitxie oso zanguratu dela eta politxe dela. Guzteko jazten jakitxe nondik urten dan ideia hori?
0: Donostian, anoetan, da bukaeran kantatzen den zera bat, kantua, eta jendeari ematen dio, ez, bizitasuna, baina normalean irabazten den egunetan abesten den kantua da. Naiz eta kantu tristea izan pixkat, ez?
1: Bai, baina betikoa, ez? Eta hori da bizize. Bakarrik ospatzen doguz premisoak, irabaztiek, magaltziek, ez? Hor beze puntutara arte saliek ez bien

0: barrikadatu bier hori ez, onenetan bai, baina txarrenetan be, arpeize monbida ez. Nik uste zentzu horretan asko deku laikesteko nino. Bai, atletikek eta bai, realak ez dutela jakin, realak bekantetan dugula, eh?
1: Bai, bai, eta zadarren ere bai, eta...
0: Hori ez du jakin.
1: Berriro musikara etorriko gara, industria talte handia egiten dio zu bezalako musikari bati?
0: Bai, totalmente, totalmente. Gaur egun bakarlari moduen noa, gaur egun batzutan bandagaz noa, baina egize da bakarlarien kantak edo mundu horretan txartun dez bazauzen. Nik ezagutzen taz bakarlari asko, oso ona direnak, baina ez dikela aukerarik. Eta ez da sartuko nire buru, zein iznaz oso ona. Baina, bai, zautxetaz batzuk oso ona direla, baina ez dekiela aukerarik erakusteko. Eta hori holanda segatxik, ze gaur egun radizoatan batez be, segaztiek radizoa entzuten dabe, denbora guzti zen entzuten da zirkulo bardine. Zirkulo bat, non ni sartun degonaz, eta batzutan be, entzuten da, ojo, ez beste batzun moduen, baina entzuten da. Baina ez dau aukera bardine. Ez dau aukera bardine batxuntzako zein beste batxuntzako. Enmoten deu, Euskal Herrizen bakare dauzela hogei artista. Eta Euskal Herrizen, batez bizkaikoan nik ezagutzen dut oso ondo, dau kriston kalidadie, baina genero danatan, kriston kalidadie, eta benetazko musiki.
1: Gutxinezko kuoto bat jarriko balitz, zuk aipatu dituzun hogei horiek, izango balira 50, hor ja sartuko lirateke beste batzuk, ezta? Eta derrigortu kuota horrekin derrigortu beste hainbat irrati, eta zerotik behintzat 25 edo ez dakit zenbat jartzea eguneko...
0: Ba bai, azkotan eskatzen dugu ez betxu futbolan, eskatzen dugu ez sueldo maximo, edo sueldo ez abizar. Bueno, perfecto, beste sektore batzutan behar dinen gugu. Ez, 50 ziren izango nahikoak, seguro ez zirela izango nahikoak, baina 50 irabaziko gendu zen. Eta 50 kalidadezkoak. Eta horrez egin nahi dugu esan, horrek 20ek, bebai, pentseko biela, epa, sozerro nahi ingo dut, ze bestela beste batek, leku eken dukoste. Holan, ze, bestela ze pasetan da gaur egun, horrek 20ek tranquil dauz, ze badak ize, edo zerra tatabe, horre gongo direla. Eta gaur egun, eta horre alegria de pute bat da, baina gaur egun, nirakaslienaz. Eta nau, inteligentzia artifizialan oso kontra. Oso kontra nau. Baina ikastolako azken egunien, agurrien, nire lankide batzuken bien kanta batu mien txako, inteligentzia artifiziala gaz. Eta inteligentzia artifizial horrekin ban kantie, zen zan, profesionala ez urrengoa. Gaur egun ez dakigu artista batek, berak enbaduen kantie, edo musikia hartu deuela inteligentzia artifizialetik, eta gero berak jarriagotza. Edo inkluso, ez ebes, ez dakigu. Eta holan gabiz, benganito kataten badeuen kanta bat untxe, 2 minutxutan inikoa, bizer, probablemente zuk, hemen, jarriko duzu, ze benganitok egin deu, eta seguru ja ona dala. Eta jentik entzun ingo deu, eta jentik tarari ingo deu, eta horrengo gunean, kontzertu bat etxen badeuen kanta hori entzuteko, 20.000 pertsona joango dire, eta paeko dabez, 30 €, eta zatu zu, ostia. Eta beste hori, dauela dekozela 30 abesti oso onak, baina ez dakigula nordan, ez? Ze pasetan da. Nik uste dut, bai musikie zein industrie dauela momentu baten oso delikatue. Oso delikatue.
1: Bi gauza. Nik...
0: Ez hartu, esan dut,
1: ondo. Aipatu dituzu kantaria onak eta ez daki zer. Nik zuri kendu dizut aurrekoan zerrenda bat bidali zenidan, gero beste zerrenda bat bidali zenidan, eta zerrenda horretan gaztelaniazko kantu bat zegoen, eta zen izun, kantu hau gaztelaniaz dago, hau ez dugu sartuko. Eta gero kontrolatu nintzen beste zerrenda bat bidali zenidala, ba, ondela hilabete bat, nire akatza izan zen, oski. Kantu horretan, da, kutsi zegoen kantari, ez nahi zakoratzen izenburua, kantuaren izenburua...
0: Otoño en blanco.
1: Otoño en blanco. Oso antzeko azarete. Eta begira zu non zauden eta berea bestean on dagoen.
0: Bai, eta kutxigaz gainero kido sortie, kriston sortie ezagutu ala personalmente, bai, kantu eitzerakoan, eta bai, bere herri, inkluso bere etxien egonda nau, ez? Eta ahotsan aldetik, askok esaten dabe oso antzeko garela, oba, esan egongo txarto. Esan egongo txarto bez bere kantak eukitzie. Baina batez ben niretzako aman komuniendeko una da musikan dekogun pasiñoa. Edo guk eitzen dugun musikan dekogun pasiñoa. Nik gaur egun eitzetaz kanta tranquil nahiko txun uste dauela etapa baten mi bida nahiko tranquiltzu eta biherri zena eko tolako kantak eitzeko, baina ni berez rokan roleroanaz. Eta bidot. Eta kutsi deko rokan rola bai musikan, bai bizitzeko grin horretan, bai zelan zaintzen duzen bere ingurukoak. Eta antzeko gara ahotxien igual gitzi hau, baina bai pentsatzeko moduen. Kutsik beti esaten dugu ez, eta bertan egunien be, zaskun, rock and roll talde txikitzun gaitik, edo zerretzeko prez dagoela. Bardin dotxola nogaz, egin cover bat edo nogaz egin, bueno, cover ez, fiturin bat edo nalakoa, ze berak uste du lagundu migarela gure artien. Eta hori holanda, holanda.
1: Lehen kotak aipatu ditugu, eta emakumeen kota ere beharrezko alda.
0: Por supuesto, bebai. Berrogeta marretik, aldiri zen hogei betikoak, aldiri zen hogeta bos neska, eta aldiri zen beste hogeta bos barri. Ez? Nik usteot kotak eta musika mota diferentiek eta musika eszenan jente diferentie egotia oso importantia da. Bai, bai.
1: Orain arte pixkatorrea ibili gara, ez da? Zer da jainko bat zuretzat, ze Marea abestiaren letran jainkoa aipatu duzu, jainko bat?
0: Bai, nietzako jainkoa zer da? Nietzako jainkoa da...
1: Kutsi jainkoa da zuretzat?
0: Jainkoa da, ze nietzako jainko bat sortzaile bada. Sortzaile bat izetie, zozeren sortzaile izetie, nietzako jainkoa izetie da. Jainkoa da nietzako, ez da jainkoa niretzako, baina bai pentsetan dut jainkoa dela bere proiektuekiko. Ez? Nire ama nietzako jainkoa da, baina ez jainkoa nire ama dalako. Ze berak sortu dozte, ez? Azkenien, fedetasunen asuntoa eta jainkoen asuntoa nik usteot, oso interesantia dela. Lehen esan txuten moduen, nik ulertzen dut jentiek sinistie jainkoetan, ez? Baina niretzako jainkoa da sortzai, ez? Nik usteot hemen gauzela, gube bai, batematek sortu dozkulako, ez? Gure komia tartin gure religioan esaten da moduen, baina bai pentsetan dut, danok sortu dugula eta izan garela sortu ez.
1: Ama gurtuko dugu, ez da? O gurtzen dugu, normalean, baina bai. Jendeak fedea, ez? Erligioaren inguruan jainkoak gurtu egiten ditu eta astu egiten da bere bizitza bizitzeaz.
0: Bai, bai. Eta hori alde batetik uste dut biherri zena dala, beste alde batetik uste dut bilurre be bada, betxu lebak esaten dugu bere azkenengo diskoan, eta holanda ez. Eta kitxe exactamente zean esaten dugu, ez? Baina esaten dugu que todos rezamos a Dios cuando el avión se mueve. Ez? Eta hori errealidade bada. Zo zer txartu dauenien, beti obatzen gara nonora. Nonora. Eta kausako oso txartu dauzen, betxu, jataztuko inoz bez, parkatu joan ingonaz, eh? Baina, engen duen baten bia ferrata bat. Bia ferrata bat, hortik Katalunia aldetik, eta nina zun kagau. Osa horretarako, esatarako nina zun kagau. Eta, karo, zuk hartu izuz, posta gizan deitzen diren, honek rigietiek edo...
1: Arrinazak eta.
0: Bueno, eta supuestamente, eskeitzen duzu nien, alzara geratu, tranquil, eskubarik, ba, bueno, ani egon nintzen, denbora guztizen bi orduko zera izan zen, ibilbide, obatute, eta posuako itzen nire ama gazakorretan nintzen. Eta zen, ama, osa, prometio itxetxut etxera bulteko nazela. Osa, akojoneta. Baina goto esan, ze niretzako nien momentu horretan, nire ama okitzen aben, buruen. Ez da nire jainkoa. izango basan moduen nire sortzai da, eta niretzako ama dana da. Beste batzuntzako nire ama ez da izango hori, ez? Bakoitzak deko bere, bere zera. Orduan nik usteot jainkoa edo religioa ezagutzen dugu moduen, batzuk dekiela hori, ze behar bada beste figura, urbieko figura hori be, igual falta motaten abelako.
1: Orduan erlijioaren sale etzara edo ez duzu sinesten erlijioetan?
0: Ez, sinisten dut gentiek, sinisten dut gentiek, gentiek pentsetzen duen era, sinisten dut, beha ni komo tal, ez.

0: Dientes de Luna taldea dugu hau, 37 kantuaren izenburua, zapaldutako herria algara, Aimar, gu.
1: Zapaldutako harria da, eh?
0: Bai, bai.
1: Kantie.
0: Noski.
1: Zapaldutako baina herria gara.
0: Beste.
1: Bai, be bai gara zapaldutako herria eta herria eta pertsonak.
0: Gernikarra zara.
1: Ni Gernikarra naz. Kanta honek joki bazen bi bide desberdin, alde batetik Gernikako bombardak eta 37koa, hortik izenburue. Eta beste alde batetik oroitzapenen importantzi hori, ez?
0: Zu gauzak oroitzen dituzu?
1: Larri. Larri.
0: Gauza onak direnean edo txarrak direnean?
1: Batez be txarrak.
0: Oroi?
1: Eta ez da ona. Nik bai pentsetan dut, ezin dugula astu oroitzapen bat eukibarik. Eta be bai pentsetan dut, aldatzeko, era batero beste, edo aurrera itzeko, aldatu inbigarela, ez? Baina oroitzapenak beti dauzela hor. Eta oroitzapenak momenturen baten naiz eta zapaldute egon, bier bada, egun ematen bidien lora moduen azten direla.
0: Herriak zer behar du?
1: Herriak zer bideu? Nik usteot askatasun gehizau. Askatasun gehizau eta pertsona gehizau bat ezbe. Ez, gerota herri gitxiau gara, ze gerota bakoitza bere burue gehizau ikusten dugu eta ez bestiena. Eta nik usteot herri sendo bat hortik azten dela.
0: Oraindik gatazkan bizi gara?
1: Gatazkan bizi gara, bai.
0: Euskal gatazka.
1: Bai, eta moten deu, eta moten deu ez da lapasetan, ez ebes. Eta niretzako hori da askotan txarrena, gauza bat da askatasunen bizitzia, eta bakoitza nor bere buruegaz libre sentidutie, baina esaten txutena ez, ez dugu ikusten gure inguruko bakar ikusten dugu guri ez, eta herri moduen batzutan be, gauza asko astu itzen duguz.
0: Baliagarria izan altzen oalda gatazka.
1: Nik uste gatazkak balizo da bela asko jakitzeko zeintzu diren ikuspunto diferentiek. Oin gatazkarako bide evidentemente diferenti dauz, ez? Gaur egun neko guzen gerrak direla eta hori baliagarri zeda. Batentzako bai. Bintzako igual be bai. Baina orokorrien, ba bueno, uste dut gatazka baliagarrizet direla ikuspuntu diferentiek ezagutzeko eta ulertzeko. Ez?
0: Beharko genuke independentzia Euskal Herrian?
1: Nik uste dut, hobeto joango ginela.
0: Eta estatua?
1: Batek jakin bestiek. Estatua dionzuk guk.
0: Bai, Euskal estatua.
1: Nik uste dut ondo joango ginela. Ze gure eskutik gauza asko mugitzen dira.
0: Errepublika edo erreinua? Nafar erreinua edo Nafar errepublika?
1: Askatasun ezke. Benetan, hain gatzada hori jakitze, ze gaur egun politika munduen be, ni gero telebista gerota gitzea ikusten dut. Ze gerota politika gehizau agertzen da, eta gero, eta lehen zain dugu moduen ez, gezur gehizau, atzeko gauza gehizau, prometidu asko, egin gitzi, egiz esan, zentsu horretan naben eskuez zuten jarriko ino gaitxipez.
0: Hortuan ez du merezi bozkatzeak?
1: Bueno, merezi. Lehen esan txutena bakoitzak, nik uste dut, bozkatu bideuela pentsetan deuena. Baina nik uste dut ja nagusize garela eta konstiente garela nori emoten txagun botoa. Zehia ez da, eta gaur egun egoera dauen moduen egonda, botoa ez doa bakarrik partidu batera. Eta hori bekontutan okibidugu, ez? Nora helduko da gure boto hori?
0: Nora?
1: Beste partidu batzutara be bai. Behar bada. Ez? Igual gure botoa beste partidu bat gure partidua ez dana indartzen deu. Orduen, ikusin bidugu. Hori bai, eta nik usteot, pentsetako gauza badala.
0: Orduan ez zaude boto transversalaren alde?
1: Ni nau bakoitzak pentsetan eta eitzen dauen danan alde besterik alterik ez badotzen itzan.
0: Orratz galduak entzungo dugu Dientes de Lunarena.

0: Orratz galduak, dientes de luna. Eta berriro, Aimar, joango gara askatasunaren ingurura. Ez?
1: Bai, bai.
0: Kaiolan libre.
1: Kaiolan libre. Holan gauz gu, ez da? Kaiola baten gauz izartzen garenetik, jaiotzen garenetik, moten deuz pausu batzu jarretxu biguzela, naiz eta momentu batzutan libre sentidu. Ze libre sentidu tie baino kaiola gehizau zer da, ez? Librie gara. Ezke libre zauzenien, pentsetan zauzenien libre zarela, probablemente ja zauz zure burue kaiola baten barruen sartzen. Zer da libri zeti, ez? Asketasunaren inguruen oin atara berri doten disko honetan abesti bat idatzi dotzat askatasuneri eta urtiek emontez letra hau idazten. Ze probablemente askatasune bera bakoitza edo norberaren askatasune bera ez dakiz ze puntutar arte existi duten danez. Ze libre sentitzen garenien baino txut. Nik usteot momentu horretan be usteot kaiola baten barruan gauzela. Eta sosiedade moduen, gizarte moduen askotan betien dugu libre garela, baina beti etxen dugu egin beharreko danak, ez? Edo espero da bena, ez? Kaiolan libre.
0: Kaiolan libre eta egoak moztuta.
1: Egoak moztuta, behar bada bai, baina...
0: Lehen Mikel Aboa txoria txoria ipatu dugu.
1: Bai, baina guk mozten dugu bitu. Beste gunean egon nintzen lagun bategaz. Lagun honek behin betiko kontratu bat apurtu ban bere burue bilatzeko edo topetako. Momentu horretan eman lehengo gauza zan negar ze txarto sentiduten zan como nau itzen ni gure oten apenetan gure dot libre sentidu eta apenetan gure dot probe olako bizi mota hau. Baina beste debatek izatezu, txarto sentitze zara, beste izti arren, ez? Orduan, libre zara, bai, baina ezken moten deu hartzen dugu zenen erabaki batzuk gizartien kontra doazenak, gau zela itzen zozer txarra, ez? Orduan, ikuste dut, ego horren edo ego falta horren, kulpabliek edo gu garela, erudune gu garela. Uste dut ez direla bihar egoak libri izeteko.
0: Gizakia galdurik aldago.
1: Gero eta gizo. Gero eta gizo. Lehen egin dugu berba, inteligentzia artifiziala, gaur egun ikusten duzu sumiek, mobilegaz, eta bueno, horren inguruen beharko genuen berba asko inez. Baina kaliek ez dauzain beteta. Kaliek ez dauzain beteta. Eta niretzako hurbiltasun hori, adibidez, bidaiatxie, ez hasik eran komentetan gendun, bidaiatxie, danagaz astute zara. Bidaiatxie internet barik, bidaiatxie dato barik, bi egun konexiño barik egotie. Zure familize hor segiduko deu, zure laguneko segiduko dabe, bi egun barru. Zagetxik ez gara kapasak bizitzen mobil barik. Zagetxik ez gara kapasak, ez dakit, gure kabuz, ez?
0: Eta zergatik ez gara kapasak alkoholik gabe bizitzeko?
1: Uste dut bagarera kapasak, baina uste dut alkola dala nik hartzeten droga pakarra da, alkola. Eta gize da askotan erabili izendo dala apurtxu bet nire mierdatatik eskapetako. Bentsetan aben, libre nintzela, ez nintzen nien izen. Eta urtetan nintzen, urtetan naz, gaur egun bebai, eta bueno, eta eratetaz nire bikali motxo. Baina momentu baten bai pentsetanaren alkola kondoitzestela, ez? Eta libre sentitze zarela. Uste dut ez dela beharrezkoa, baina uste dut dala drogarik errezena, eta hemen beko tabernan bertan eskuragarri dekoguna.
0: Askatasuna eta egarria edo alkola lotuko ditut orain. Askotan ez algaitu mozkortzen askatasun egarriak.
1: Literal. Eta horregatik izatetxut ez. Hainbeste mozkortzen gaitu ez garela libriek. Eta nik uste hori dala ez. Gaut denbora guztizen askatasune, bilatzen, eta bidai horretan eskarai, eskauz libre. Musika munduen, San Mames bat gure badozu bete, probablemente esauz disfrutetan ibilbide hori. Eta geur egun nire dadiegaz eta nire musika ibilbidiegaz, nik untxe hartzen musikie disfrutetako moduen. Nik jodot, bigon, paseazten, eta oso zangoratzu da, zeniretzako izen da, nire kontzerturik hobiena. Inoiz jodoten kontzerturik hobiena. Eldu nintzen bigora. Eukinaren Bigo eta Koruña. Kontzertu bat, esagetxe gumaten, eta beste bostegunetara. Eta eldu nintzen bigora, nire furgonetegaz, jarrenaren Google Maps, eltsenaz salara, eta ikuste dut, salako kanpoko partien, festival de cerámica y música. Claro, kriston jaleoa kanpoan. Claro, dana gratis. Sartu nintzen eta santzo tipari, ¿quién va a entrar aquí? Si hay esto fuera. Bueno, sin más, asuntoa da, kontzertuko momentuen, ez alagon inorbez. Baina inorbez, literal. Eta gugor korbizuk esango baban, superpolitxo geratuko zan berritxarako bategaz. Eta zanaren, etorri naz joten. Eta joengo dut. Eta lehengo kanta osoa amunaen nik bakarrik. Joten. Ze proiektu honegaz hasi nintzen nien, evidenten telburu esan, holan, eitxe kontzertuek, baina posibilidade handi bat egon zan. Ez, nire musikako enfoke guztiz aldatu naben. Ba, hasi nintzen, kontzertu moten. Azkenen elkartu nien, zei lagun. Ba, bueno, esen zan apurtxu bet, por tropiezos, nik usteot. Bueno, asunto hartu ipostegunetara, A Coruña, joten, naben, karo. Kontzertua gueltzen da momentu baten, non, harinako kontzertu danatan, jende nahikotxu egon zala, esna bela, espero, izen zan apurtxu betu topikoa dana, eta derpente hau heldu zan. Eta niretzako, benetan esatetxut, bihotzez, izen dela niretzako momenturek eta importantiena musika munduen. Ze alan dabe, joen aben. Bueno, bortik boste egunetara, A Coruñan, domeka goiz baten, pitzena, suerte, bez? Bardina, antxeko zase paseko da, seguru. Bueno, pasartu ziren, berrogei lagun. Berrogei lagun, entrada bat pagetan, eta esatuz, ostras, ez? Ze puntutara arte, niretzako momenturik eta politzena nire musika bide honetan.
0: Musika lasaiak eta jotzen direnean, eta jende gutxi dagoenean, edo jende gehiago dagoenean, jendeak edan egiten du, jendeak hitz egiten du, berein artean, eta batzutan, abeslaria baino osenago hitz egiten da.
1: Bai.
0: Ze iritzi diozu horri? Bai, zer esan beharko luke kantariak olako egoera batean?
1: Ba, nik kriston suertiekot, zen nire publikoa gizizan, etorten da entzuten. Niretzako letriek oso garantzi asko deko. Baina horbe da, o, musikariok dekogun duda existentzial hori ez. Entrarak ipini edo ez ipini. Publikoak pageti edo espagetie. Gratis danien kontzertu bat, behar bada, ze Aimar Basaren probablemente bardine joango dire. Beste izen bat badeko zun, ez, baina Aimar Basaren pertsona bardine joango dire. Entradie libre badan, gente torko da, eta uno, libre da lez, barri nozte entzun edo zentzun sartzen az, eta de fondo kitzote zaki zer. Baina ja, pago gozo zer danien, ja edo norrezta joango. Ez? Horbe errespetu bat dau. Netzako importantia da. Bat, bi, ogeta mar, berrogei sartu eskero, edo berreun, errespetuz jokatzia. Oso importantia eta netzako ezinbestekoa. Nik gura dut, baten bat kaleratu, oso esagera hue badan asuntoa, eta ez irabaztie dirue, zenik ez dut irabazten dirurik musikegaz, literal, oza, esaten dut, ez baz, galdu eitzen dut, baina gura dut hori, eta batek txarto geratu, baina bestiek disfrutetie.

0: Ezer bihurtzen den guztia, Dientes de Luna taldearena da kantu hau, eta hemen Aimarrekin gaude. Aimarrek zerbait esan nahi du kantuaren inguruan.
1: Haitzu kanti,
0: Ezer bihurtzen den guztia.
1: Ezer bihurtzen den guztia. Ba, zu ezar akordeko, baina disko atara baino harin hau, niken naben Portugaletik furgoagaz, ruta bat. Eta egon nintzen taberna baten, azte akorretan az tabernie zelakoa zan, eta taberna horretako plazie zelakoa zan. Pasartu nintzen, komunera, kakaitzen, eta kakaitzen egon nintzela, deitxuiztasun. Zalantzun, ritxik erotxo deitxukotzen. Eta zizinean, oi, Aimar, hemen pinten dozu ezer bihurtzen da guztian, baina izan beharko zan ezerrez bihurtzen da guztian. Jo, Ritxi, jazta, danada, buenge, itxiko guolan, eta gero azalduko gu. Baina eta aztuko momentu horien bida, Ritxi, bi egun falta jakuz, holan itxiko gu. Badekotu hori grabeta hemen, baina plazigaz eta danagazak horretan az, momentu horregaz. Bai, exagerao.
0: Aimar, zer da ezer bihurtzen den guztia?
1: Baitzu, nik uste dut, askotan gauzela dekoguna baino gehizau topetan, eta ez gara konturatzen dana dekogula. Gure dugun hori lortzen dugunean errez eskapetan da. Eta kantie horren inguruen doa, ez? Kantie doa lehen komente dugune, ez? Momentu baten, non probablemente alkola edo jaizek bideratute dana emotezuna, ez? Eta deko zula purtsuen burue, erabatera bestera, galdute, ez? Emoten deu gauza asko deko zuzela, eta errepente, ez fumo itzen dire. Kanti horren ingur ondo.
0: Sexoa, droga eta rokanrola, baina hemen agian izan daiteke ere zeure buruak leher gailu puta bat altzara.
1: Ez? Tal koal. Eta momentu horretan holan sentiduten nintzen. Ez? Eukinaben, probablemente hori txapena gaitxin bebai. Eukinaben burue, ba, lehertzeko zori zen. Eta modu horretan, nik uste momentu horretan be, nire eskape bakarra, ez? Baina asko eskapetan nintzen, urteten.
0: Nire eskapatuko naiz hortik, puta aipatu duzu, eta nik galdetuko dizut sexu langileak edo prostituzioa.
1: Ez bata ez bestie. Horretan ez dugure sartu, baina nik uste dut pertsonakaz trafiketie izen biherko zala, vamos, pena kapital. Hai.
0: Feminismo batek abolizioa eskatzen du, ez? Prostituzioaren abolizioa, beste batzuk ez?
1: Baina betikoa ez, azkenien gauze munduen danetarik. Gauz, bai hemen eta bai beste munduko beste partien. Eta ni beti zateot askotan guk dekoguz gure idealak eta guriegaz, ni bentset guriegaz toperagoaz. Eta beste batzuk, tamales beste ideia batzuk dekiez.
0: Aipatzen duzu ere bai, zure burua torturatu egiten duzula.
1: Bai.
0: Eta Euskal Herrian ba al dago tortura politikorik?
1: Bai, egongo da. Behar badan nik igual bai ikusi dut hurbiletik, etxetan dutena baino hurbilau, baina nik uste dut politikak bai torturatzen dozkula. Lehen batez be eta geizau fizikoki, gaur egun uste dut tortura mentalau bategaz. Otea Lili.

0: Mikel Urdangarin, Libre abestiarekin hor dagoena. Aimar, maitasunagatik burua galtzen aldugu?
1: Bai, bai, asko bai, ez? Harinako diskoan, altaran aben, poema modu baten, esaten aben, ez? Maitasune justo agertzen da, hau jazta huenien. Eta nik uste dut maitasunik politxena, zentsu horretan, etorten dala gero hau, galtzen dugunean. Eta horrela, zinizten dut, nik uste dut maitasun prozesu horretan buru galtzen dugu asko, nitzek esaten man, ez? Olako zozer, baina esaten man, maitasunek gure askatasuna pertsona moduen gure askatasuna kentzen dozku. Baten batzuk ados egongo dira eta beste batzuk ez, ez? Baina berak esaten man, maitan mindut ez hausenien, bier bada esara zu eguneko unien. Nitxe baki guzelako asan, baina, egiz esan, dana pentsetan man nahiko txu.
0: Eta esaldi honek zer dio zu esaldi honetaz, zu gabe ez naiz ezer, askotan nahi patzen dena kantuetan, eta...
1: Ba, nik esango naben, zu barik dana zarela, ez? Inork ez du bier beste inor norbera izeteko. Nik uste dut hor, gabezi importante bat dagoela, ez?

0: Izaro, ez dakit zenbat denbora daramadan hemen. Hori da izenburua. Aimar, psikologia ikasten ari zara. Irakasleen irakasle zara. Psikologoa zerbait egiten dute bere despatxoetan, bulegoetan.
1: Ni joaten na psikologora. Nire gauzak konpontzen saiatzen. Asko egiten dabe. Batez ben ni moduko pertsonengan, asko zen ni egiz esan zantzuten moduen ez, nire urore buelta larrei motetxatez, eta horrek burauzte asko emotestez. Eta batxutan nire kasuen bentset da pertsona bat ulertzen duztena. Ez, eta hori oso importanti da, era batera o bestera apurtxuet galdute zauzenien ez.
0: Eta antzitatea noiz sortzen zaizu, musikari bezala edo pertsona bezala, edo bietan, noski?
1: Musikari moduen ez. Nire kantak egiz esan barrutik urten da dauz. Ez da oinungo presiñorik kanta bat etxeko edo zozerri dazteko, etxendotena libre, hizkuntzan aldetik, herriman aldetik, estilon aldetik, oza, totalmente libre naz horretarako. Eta personalmente nik uste dut, ez dakitxe da dien asunto izango badan, baina bai eukidot momentu bat oso antxetate maia altuegaz, nire bizi zen, baina nik uste ja baretzen nuala.
0: Eta zerk eraman zaitu antxetate puntu horretara?
1: Kaioliek, behar bada kaiola, nire adine kontutan eukin, nire inguruko azera itzen da ben, nize puntutan nahuen, ze pasetan dazten, momentu batxutan libre sentiduten nintzen, baina beste alde batetik nire burua egoten zen beste gauza batzu pentsetan, ez? Horrek.
0: Eta uste duzu beste musikari batek batzuk esaten dute antzitatea dela musika ezin dutelako sortu?
1: Bai, probablemente horrek ikusiko dabe musika enpresa moduen.
0: Eta beharrezko aldira pilulak antzitate hori ezabatzeko?
1: Kasu batzutan bai. Oin, musikie ez jatxulak urtetan, edo letra bat ez jatxulak urtetan, esan izen bierre holan.
0: Errura eramaten algaitu antzitateak, norberaren errua, ez?
1: Bai. Askotan, nik uste dut buruek sentiduten dala errudun, baina behar bada erru ez dau zure barruen, baina lehengo aukerie beti zarazu. Ez guztu nik entzuten abenez, baina ez dakitzen txidaien inguruen pasan, baina itxetatik doste hori ezagatu inbigula ez. Mine itxen doste ez, mine egiten dau. Ez daki zer esaten doste txarto egiten doanean ez. Ez daki zer esaten dau ez. Eta hori importanti da, ze gure lehengo ikuspuntu beti da izpiluri begitzuti eta nina zer dune. Eta nik uste dut erru horrek antxetatea eraten dutxula.
0: Beste baten batek mila, bueno, mila ez, musu emango izu, nik emango izu musu bat, eta mila esker hemen egoteatik.
1: Zuri, Ritxi, zuri, plazerra benetan.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Hemen entzuten ari garena Suya Okinu, endea Davenporrekin batera. Destiny abestia.

Eta bai, doinu potenteak ahots dotoreekin izango gara gaurkonetan. Bueno, hemen sesio iraunkorrean beti jartzen ditugu honelako doinuak, artista bikainak bai daude munduan zehar. Eta bueno, gaurkonetan musika beltz eta elektronikoa izango dugu, hemen disco funk doinu potenteak entzuten ari gara, baina hip hopa izango da nagusi, eta baita ere, bueno, entzuten ari garen doinuak nahiko modernoak izango dira, eta baita ere klasikoetan oinarrituak. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara, eta hori esan nahi du naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete podcastak eta audioak kontsultatzeko. arrosasarea.eusera sartu zaitezkete podcastak jarraitzeko. revolutionarygrooves.wordpress.com babes moduko bloga duzue, beraz tracklistak eta audioak kontsultatzeko ere bai, aproposa duzue. Eta astelehenero, gauerdiko 12etatik aurrera, naiz irratiko FM-an entzun gaitzakezue analogiko bitartez, eta baita ere webgunearen bitartez, streaminga nahi baldin baduzue erabili, ba, entzuteko saioa edo emisioa, zuzenekoa, ba, munduko edo zein txokotik. Eta bueno, gaurko honetan tracklista nahiko luzea daukagu, beraz, bueno, ongi etorriak zarete baita ere, streamingaren bitartez, zareten entzuleak.

Eta bueno, bai, tracklista aipatzeko momentutxoa iritsi zaigu, eta egia esan, ba bueno, nahiko luzea, eh? Suilla Okino, Endea Davenforrekin entzuten genuen hasieran, eta urrengo minututan Smooth taldea. Eta bueno, hemendikan ja aurrera, Braid and Souls, gero ere bai, Nubian Twist, Lowkey, Zack de la Rocha, Ray the Ranged, gero ere bai, Sunrise Above, Normadic Massive, Ice Cube, Emilio Rojas ere bai entzungo dugu, No War Crimes abestiarekin, nahiko potentea, John Connor, Talib Kweli batera, Cain, Madril, Charles Bradley, Eugene McDaniels, gero ere bai, James Brown, Last Poets, Roberta Flack, SV Bikoitz V taldea, SBWV, bueno, hoiek dira, bueno, mitikoak diren hiru emakume, Funky Man Scratch Mix bat dugu, eta bueno, gero Kase, Janet Jackson, TLC, Joe Drirekin batera egiten dute hemen pixka bat, gero Janet Jackson berriro, gero Alija, John B, Mint Condition, Anthony Hamilton, D'Angelo, Glyn Astro, Multibeats, IDK taldea, Ace of Luna, Exhibit, Redmanekin batera, Ice Cube eta Snoop Dogg, LA Russellekin batera, eta bueno, hemen ja bueno, bukatzen dugu saioa azken abesti horrekin. Urrengo minututan izango dugun doinua, bueno, musika gehiena izango dugu, ba, nahiko bizia eta interesgarria. Nagusia, bueno, samplerra izango da baita ere, eta banda doinuak, instrumentu potenteekin, minimuja ere bai izango dugu noiz benka, baina gehiengo batean gitarrak, teklatuak, ahotsak, eta bueno, organoak eta horrelako gauzak izango ditugu, piano elektrikoak, bakizue, funk giro oso jazzeroa, eta oso beroa ere bai, Rhythm and Blues doinu ikutsuak ere bai izango dira, hor nahasturik, eta bueno, hor izango dugu denetik, beraz, gaurko honetan, nahiko bariatua, baina, jazz, funk, hip-hop doinuekin eta berrikuntzekin. Gure aletikan hauxe da guztia. Urrengo astean, musika beltz eta elektroniko gehiago. Mila esker, belarria jartzeagatik.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Kaixo, kaixo, Jan Airion Gunaez, kantautore gasteiztarra, eta gaurko saioa urteko azken saioa denez, urteari begira jarri naiz, eta nire lagunentzat aurten bereziak izan diren abestiak bildu ditut. Nire kuadrillako lagunekin hasiko gara, bost gara kuadrillan, bostak oso ezberdinak, paisaeran zein gustuetan, baina haietako bik aurten musikan behintzat asko kointziditu dute. Biek Valeria Castro asko entzun dutela esan didate, Gerrera izeneko abestia aukeratu dute, Nerea eta Maitanek.

abestiaz gain Maitanek Lia Kaliren kontra todo pronóstico abestia ere bidali dit. Alduntze mezua duen abestia, ezagutzen ez nuena, baina asko gustatu zaidana.

Ne eta janire dira nire kuadrilla osatzen duten beste bi partaideak erritmo urbanoagoak aukeratu dituzte haiek, Anek, Rilsby eta Junior Atxeren un desperdizio izeneko abestia aukeratu du eta janirek Tata eta Malakia zen arteko elkarlan bat zure atzetik.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harri betxien bilduma.
1: Urrengo taldea Bizkaiatik dator, baina bere partaide batek Nafarroko Barainain herrikoa denez, esan genezake Bizkaitar eta Nafar talde bat dela. Taldearen izena J. Martina da. Trap eta tekno estiloen nahasketa entzun dezakegu beraien abestietan. Gaurko euskal eszenaren talderik garrantzitsuenetariko bat dela esango nuke. Diska eta EP bakarra kaleratu duten arren, hainbat kolaborazio egin dituzte euskal eszenako talde askokin. Adibidez, Tok taldearekin. Espero dut entzungo duzuten abestiarekin asko dantzatzea eta disfrutatzea. Abestiaren izena Bilbo.

Orain datorren taldea Espalak du izena, eta aukeratutako abestia Zatoz da. Beraien abestiek rock eta metal alternatiba daukate oinarri. Riff boteretsuak, ahots melodiko zein rasgatuak, eta ritmo frenetikoak aurkitu dezakezue talde gipuzkoar honen abestietan. Hiru diska, hainbat EP eta zuzeneko diska bat kaleratu dituzte. Azkeneko hau euskal eszenako talde eta artisten kolaborazioz beteta. Aukeratu dudan abestia 2008 bateko diskan atera zen. Diskak Kolpatu topatu du izena. Espero dut asko disfrutatzea.

oraingoan 2006 urtean hasi zen proiektu batez hitz egingo dizuet. Talde honek bere 7. diska kaleratu zuten duela bi urte, baina gaur hautatu dudan abestia bereien 5. diska atera zen, Tabula Rasa izenekoa. Joan ikustera da hautatu dudan abestiaren izena, eta taldea Willis Drummond du izena. Bere rock eta hard rock klasikoekin gorputza mugitzera animatzen gaituzte. Hau esan da, espero dut asko disfrutatzea urrengo abestiarekin.

Egungo taldeak rock, post-punk eta rock pop estiloak nahasten ditu. Bere izena Sua da, eta talde bizkaitar honen Kotxe Beltza izena duen abestia entzungo duzute. Abestia beraien azken diska nagertzen da, diskak gorde genituen beldurrak izena du. Bi alditan ikusi izan ditut Oltza gainean. Bi kontzertu horiek itzelak izan ziren, eta guztiz gomendagarriak. Joan zaitez aukera baduzu, benetan ongi pasatuko duzula kontzertuan. Espero dut asko disfrutatzea abesti honekin.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Eta orain salto txiki bat egingo dut, eta jungo naiz beste diska hau atera zenean ere, beste musika mota hau sortu zenean, jode, niri crack egin zian, eta zen, ose, ostia da lau. Eta hori ere, laro gaita ma gutxiko, mila batzen da, laro gaita ma, bia, maika, ma, bia, ez dakitze garrin urtean izan zen, hortxe, hortxe.

Nirvana, Breath, Grunge, eta beremaztea Hall taldea, eta Hallen kantua jarriko izuet Violet, izugarria, Kurt Cobain, eta Courtney Love, tope.

Nire ustez Kurt Cobain eta Courtney Love erraietatik kantatzen zuten. Bueno, Kurt azkenian etzagon konten bere buruarekin eta azkenian ba, mundu hau utzi zuen. Zantzen porkula hartzea zazte del guztiak eta ni ganoa mendik. Baina nire utzi zuen berea. Eta Courtney Love jarraitzen du eta bueno, bere erara. Ba, beraietaz gehiago jakinai baduzute, ba, ba ikertu. Sareetan eta sarean badago zerbait beraietaz. Baina bueno, ni musikaki jarraituko dut, esan bezala, Hondarribitik, Silozibenean ensaiatzen dugun talde bateko partadei de naiz, bertan baixua eta beste ibiltzen naiz, Makarel Estoldak izengo itiz, Koldo dut izena berez, eta Odei Ezeizarekin baterian, eta Hans Dickensekin gitarran, Estoldak taldea osatzen dugu. Eta gabonetan gaude, Olentzero badator, Matza jango ditugu, pipitxari gabe edo pipitxakin, familiaekin elkartuko gera, zego gutxi, opariak, esan bezala, ez dakit nori tokatu zaizun, lagun ikustezina, eta martingala guzti horiek. Bueno, saiatuko gera alik eto beren basatzen, alaik, rifar ondi batekin, eta venga, denak anai, adiskide, alkar, eta guzti hori. Bueno, en fin, zakarkeritan jarraituz ni nire musikarekin beste talde hau izugarri izan zen, eta ikusin ditun festimaden, orduan, ez nahi zoroitzen zeurtea zen, baina nenoa etorri ziren estrainekot lehenengo aldiz, eta lehenengo biran ikusin ditun dizkatera berria sokaren, eta berriekin batera dober taldea jo zuten, baina hauek, hauek, hauek, hauek egiten zuten,

0: entzule guztiei, aio, urte berri hon, egu berri hon, delako guztia, makarela izan duda zuekin, placer bat izan duda, bigarren saio hau egitea, eta nire bateri, kretaldeko bateri joleako dei, beste bi saiotxo eskainiko dizkizue. Placer bat izan duda, mi esker, gure fonoteka, gure bizipenen musika, bizipenen bildumatxoa, hau zuei eskaintzeko... zera eman diguzunetatik mierda puta adiz madarikatuak eta besterik ez musika asko entzun eta pozik bizi eta hori, datorren urtean sartu zaitezte eskubi edo eskerrakin aio!
1: Naiz irratia.